0: Odem u ulju od revera, posljednji tango ljubavi.
1: Ruka na držci revolvera i ruž na mojoj košulji.
0: Poljubci dugi kao večnost, ujedzni.

U našoj prirodi je da o slušalcima razmišljamo drugačije. Njihovo povjerenje je za nas poštovanje i izazov. Ljude uvijek stavljamo na prvo mjesto. Naša vizija je da vas informišemo o svemu blagovremeno, istinito i objektivno sa svakog mjesta. U kreiranju informacija uključili smo sva znanja i sve što tehnologija može. Sve smo podigli na viši nivo. Radio traži i ulazi u nove forme. Ali nikada nećemo zaboraviti ko smo i odakle smo. Radio Unsko-sanskog kantona.

0: 96,2 i 105,1 MHz.
1: Radio Unko Sanskog kantona. Marketing. Mjesec tapaciranog namještaja u Fisu. Od 1. do 31. 7. ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman tapaciranog namještaja u prodajnim centrima Fis. Birajte iz široke ponude našeg asortimana. Pronađite idealnu ugaonu garnituru, trosjed, dvosjed, fotelju, kauč ili francuski ležaj. Baš za vaše potrebe. Fis. Za udobnost vašeg doma.
2: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
3: Kad poželite spoj mora, zabave i mediteranskog šarma, izbor je Budva. More, slovenska plaža i čarobni stari grad. Turistička agencija Omega vodi vas u Budvu. 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu. Polasci su 19. jula i 9. augusta, a cijena veća od 550 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Uživajte u biseru Crnogorskog primorja uz turističku agenciju Omega.
4: Posjedujete stan, kuću ili neku drugu nekretninu koju biste prodali ili iznajmili. Mi vam možemo pomoći. Bonus nekretnine. Naša agencija za nekretnine može da ubrza prodaju ili najam vaše nekretnine koristeći savremene marketinške metode i veliku bazu klijenata. Provizija po dogovoru. U sklopu firme posjedujemo mjenjačnicu sa najboljim kursom u gradu. Dođite i provjerite bonus nekretnine. Ulica doktora Irfana Ljubijankića 171 Bihać ili putem telefona 037 373 200 i 061 415 119.
5: Budi maca ili macan za samo 50 km.
6: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
5: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
6: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
5: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
7: Samo u Fisu na udjelu vodo i elektromaterijala potražite. Tuš kabina bez kade, 100 puta 200 cm, čisto staklo, 209 maraka. Bojler Tesi, 80 litara, 189,90.

0: marketing. Tamo u Fisu na odjelima prehrane potražite pileći nuggetsi Madi 1 kg 9,35, krenuvke Woody Classic 300 g 2 marke 40, sladoled Twice, jagoda vanilija čokolada 6 maraka 25 peninga, tuna komadi u biljnom ulju 3 x 80 g 4 marke 75, papirni ubrus Ups, maxi rolna 5,85. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
1: Poznato ime na novoj adresi. Poliklinika Muminović sada u savremenom radiološkom kabinetu na novoj adresi. Ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja Bihać. Kompletna dijagnostika na jednom mjestu. Magnetna rezonanca, CT dijagnostika, RTG, ultrazvuk, densitometrija i mamografija. Pouzdano, profesionalno, u službi vašeg zdravlja. Poliklinika Muminović.
2: Uštedi uz kupone u julskoj super bombonjeri. Tjestenina Bonetti Volim, više vrsta, 500 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Sir Halumi Dodoni, 225 grama. Uštedi 2 km. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente, 0,75 litara. Uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
1: Otkrite spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061 933 916 i 037 222 505.
3: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
0: Marketing.
4: Radio Ursko-Sanskog kantona.

0: vijesti.
1: Cijenjeni slušaoci, dobro vam jutro, ja sam Almir Čehić, ovo su vijesti radija Umsku stanca kantona. Delegacija kantona Sarajevo jučer je polaganje cvijeća i odavanje počasti obilježila 33. godišnicu stradanja građana Sarajeva koji su 12. jula 1993. godine ubijeni u redu za vodu u ulici Hakije Torajlića na Dobrinji. Prije 30

0: 3 godine na ovom mjestu dok su čekali u redu da natoče vodu. Granata ispaljena sa agresorskih položaja usmrtila je 14, a ranila 16 građana. Uz delegaciju kantona Sarajevo cvijeće su položili i počast. Odali članovi porodice ubijenih, delegacije Unije civilnih žrtava rata i grada Sarajeva. Umjetnička kolonija Srebrenica i ove godine dala je svoj doprinos u očuvanju kulture sjećanja na srebreničku tragediju. Umjetnici su oslikali djela koje prenose snažne emocije, tišinu koja govori više od riječi. Kolonija okuplja regionalni umjetnici i dizajneri koji kroz umjetničko stvaralaštvo promišljaju kulturu sjećanja i očuvanje istine o genocidu u Srebrenici. U Gradskoj galeriji Bihać prikazani su radovi nastali tokom prvog saziva umjetnika. Međunarodna islamska zajednica Kjuč ove godine organizuje program obilježavanja godišnjice stradanja Bošnjaka u Biljanima, jednom od najvećih pojedinačnih zločina počinjenih nad civilima tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu. U Biljanima je 10. jula 1992. ubijeno 258 muškaraca, žena i djece. Njihova tijela nakon zločina odvezena su i bačena u više masovnih grobnica, među kojima su jame Bezdan i Lanište na području općine Kjuč. U okviru ovogodišnjeg obilježavanja stradanja Bošnjaka u Biljanima, pored sadržaja koji su priručeni, planirani marš spasa Biljanima i Gremljansko-Srbljanski plato, koji će biti održan od danas 13. do srijede 15. jula. Polazak učesnika predviđen je danas 13. jula u 8 sati iz Biljana, dok je završetak planiran u srijedu 15. jula u 17 sati na Gremljansko-Srbljanskom platovu. U zgradi općine Ključ danas 13. jula bit će potpisan ugovor o izradi prostornog plana općine Ključ za period 2027-2047. godina. Ugovor će potpisati načelnik općine Ključ Jasmin Musić i direktor kantonalnog zavoda za prostorno uređenje i planiranje Bihać. U Sanskom mostu i u Kamengradu svake posljednje sedmice mjeseca jula odvijaju se dani sultan Fatihove Musale, koji za cilj imaju njegovanje i čuvanje sjećanja na dolazak islama na ove prostore i prvu kanjanu džumu namaz na bosanskoj zemlji. Organizacioni odbor ovogodišnje Musale potvrdio je kako su uspješno obavljene sve pripreme i definisani programski sadržaj za petodnevnu manifestaciju, koliko će i ove godine trajati dani sultan Fatihove Musale, vjersko-kulturna manifestacija Musala 2026, koja će se održavati od 27. do 31. jula i ove godine će obilovati lijepim i prigodnim sadržajima. 12. augusta se širom svijeta obilježava Međunarodni dan mladih. Ovaj datum su Ujedinjene nacije proglasile 1999. godine kako bi skrenule pažnju javnosti na probleme, položaj i potencijale mladih u društvu, a prvi puta obilježen 2000. godine. Ne događa se često da jedno malo mjesto iznitri reprezentativca Bosne i Hercegovine, još rjeđe da ga cijeli grad i Unsko-Sanski kanton dočeka kao simbol zajedničkog uspjeha. Upravo zato, jučer su Mahmići i Bosanska klupa bili mjesto ponosa, emocija i zahvalnosti. Brojni građani okupili su se kako bi dočekali bosansko-hercegovačkog nogometnog zmaja Ermina Mahmića, momka koji iz ovog kraja stigao do najdražeg dresa s grebom Bosne i Hercegovine. Poznati su svi parovi polufinala svjetskog prvenstva, provjeći na teren izaći Francuzi i Španci 14. jula u 21 sat. U Dallasu sutradan u istom terminu u Atlanti će biti odigran duel između Engleske i Argentine. Toliko u vijestima, slijede se nevjesne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na graničnim prilazima Izačić, Velika Kladuša i Zubci do Leuša pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prilazima zadržavanje za putnička vozila za sada nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz malo do umjerena na oblaku. U jutarnjim satima više oblačnosti u centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 21, na jugu zemlje do 25 stepeni Celzijusa i najviše dnevna danas od 25 do 31, na jugu do 35 stepeni Celzijusa.
2: Slušate radio Unsko-Sanskog kantona.
3: Marketing. Mjesec tapaciranog namještaja u Fisu. Od 1. do 31.7. ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman tapaciranog namještaja u prodajnim centrima Fis. Birajte iz široke ponude našeg asortimana. Pronađite idealnu ugaonu garnituru, trosjed, dvosjed, fotelju, kauč ili francuski ležaj. Baš za vaše potrebe. Fis. Za udobnost vaša.

0: vašeg doma.
1: Kad poželite spoj mora, zabave i mediteranskog šarma, izbor je Budva. More, slovenska plaža i čarobni stari grad. Turistička agencija Omega vodi vas u Budvu. 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu. Polasci su 19. jula i 9. augusta, a cijena veća od 550 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Uživajte u biseru Crnogorskog primorja uz turističku agenciju Omega.
2: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
3: Marketing najboljeg radija.

0: Marketing. Pravo vrijeme za ljetni shopping. Osvježite svoju garderobu uz novu kolekciju odjeće i obuće koju možete pronaći u vašoj omiljenoj Hari trgovini. Ovaj put za vas smo izdvojili ženski shorts 3 marke, ženska haljina 12 maraka, muški šešir 3 marke, majica 6 maraka, dječji komplet 8 maraka, dječje helanke 4 marke, muška i ženska papuča po 8 maraka i dječja papuča 5 maraka. Pored odjeće i obuće nudimo i široki izbor plažnog programa, bazeni, dušeci, maske za ronjenje, suncobrani, peškiri, torbe za plažu i još mnogo toga po ekstra povoljnim cijenama. Ali to nije sve. U euforiji svjetskog prvenstva podržimo našu reprezentaciju uz dresove iz naše ponude po nevjerovatnoj cijeni od samo 13 maraka. Posjetite nas već danas na dobro poznatoj adresi u ulici Bihaćkih branilaca. Idemo u Hari.
1: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farma apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust do 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
2: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
3: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
2: O, žene.
4: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
0: Krenite stopama faraona s turističkom agencijom Omega. Hurgada, piramide u Gizi, Sfinga, krstarenje Nilom i Dolina Kraljeva. 8 dana, 7 noćenja u luksuznom resortu uz all-inclusive uslugu. Organiziran je prijevoz do Ljubljane i direktan let za Hurgadu. Polasci su 13. septembra, a cijena već od 1650 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
5: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037-311-911 ili 061-429-847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
0: Marketing najboljeg radija.
6: Sedam sati i 10 minuta, cijenjeni slušaoci, želimo vam dobro jutro i dobrodošli u jutarnji program Radija Unsko-sanskog kantona. Pred nama 13. juli tekuće 2026. godine. Još jednom dobro jutro želim vam programsko-tehnička ekipa u sastavu Muhamed Murić, Dijana Begović i Dževad Ponjević. Uživajmo zajedno u ovoj lijepoj muzičkoj numjeri, a nakon toga donosimo i prvi blok servisnih informacija.

7:15, cijenjeni slušalci, pratite jutarnji program Radio-Unsko-Sanskog kantona. U nastavku programa donosimo i prvi blok servisnih informacija. Temperatura u gradu Bihaću ugodnih 18 stepeni, a danas će u našoj zemlji prevladavati sunčno vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima više oblačnosti u centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka između 15 i 21 stepen, na jugu zemlje do 25, a najviša dnevna između 25 i 31, na jugu zemlje do 35 stepeni. Nastavlja se period ugodnih biometeoroloških prilika, duži sunčani intervali, u svježe jutro povoljno će djelovati na osjetljive osobe. Stoga su i tegobe vezane uz njihove bolesti trebale bi se umanjiti. Poželjno je ne pretjerivati sa aktivnostima u poslijepodnevnim satima, kada će mjestimično biti vruće. Također preporučuje se i posvetiti pažnju zaštiti od sunca, s obzirom da će UV indeks dosizati visoke vrijednosti. A kakvo je stanje na putevima u Bosni i Hercegovini, kao i svakoga jutra, donosi nam Bosansko-Hercegovački automotoklub.

7 sati i 25 minuta, cijenjeni slušalci, pratite jutrnji program na Devonsko-Sanskog kantona. U nastavku programa donosimo informacije koje smo dobili iz Operativnog centra civilne zaštite Unsko-Sanskog kantona. A u njihovom izvještaju se kaže da je elektroenergetski sistem na području kantona stabilan, telefonske veze funkcioniraju bez prekida u svim pravcima, snabdijevanje građana pitkom vodom je zadovoljavajuće. Vatrogasne službe u protekla 24 sata nisu imale intervencija, a u MUP-u Unsko-Sanskog kantona u protekla 24 sata zabilježeno je 9 saobraćajnih nesreća i to u Bihaću 1, u Bosanskom Petrovcu također 1, u Velikoj Kladuši 3 sa jednom lakše povređenom osobom, te u Cazinu 4 saobraćajne nesreće sa jednom teže povređenom osobom i 2 lakše povređene osobe. Idemo i do zdravstvenog sektora. Hitna služba Doma zdravlja Bihać u protekla 24 sata bilježi 64 ljekarska pregleda, a kao i svakoga jutra najljepše nam informacije stižu sa odjela porodilišta kantonalne bolnice dr. Irfan Ljubijankić u Bihaću. Kako doznajemo dežurnih sestara u protekla 24 sata, bila su dva poroda, rođene su dvije bebe i to dvije djevojčice. Sretnim roditeljima čestitamo, a bebama želimo sretno, zdravo i bezbrižno odrastanje.

0: Radio Unsko-sanskog kantona. Najave dešavanja.
1: Medud islamske zajednice Ključ i ove godine organizuje program obilježavanja godišnjice stradanja Bošnjaka u Biljanima, jednom od najvećih pojedinačnih zločina počinjenih nad civilima tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu. U Biljanima je 10. jula 1992. godine ubijeno 258 muškaraca, žena i djece. Njihova tijela nakon zločina odvezena su i bačena u više masovnih grobnica, među kojima su jama Bezdan i Lanište na području općine Ključ. U okviru ovogodišnjeg obilježavanja stradanja Bošnjaka u Biljanima, pored sadržaja koji su priličeni, planiran je i marš spasa Biljani, Grmoško-Sobljanski plato, koji će biti održan od danas 13. do srijede 15. jula. Polazak učesnika predviđen je 13. jula u 8 sati iz Biljana, dok je završetak planiran u srijedu 15. jula u 17 sati na Grmoško-Sobljanskom platovu. U zgradi općine Ključ danas 13. jula bit će potpisan ugovor o izradi prostornog plana općine Ključ za period 2027-2047. godina. Ugovor će potpisati načelnik općine Ključ Jasmin Musić i direktor Kantonalnog zavoda za prostorno uređenje i planiranje Bihać. Ljeto u Posavsku Krupu donosi poseban spoj umjetnosti, sporta i tradicije. Kamp jezika, tradicije i kulture bit će održan od 20. do 24. jula. Dan kasnije počinje 25. festival folklornog stvaralaštva Bosanska otoka, a završava 26. jula. Za kraj jula najavljena je likovna kolonija Krušnica, koja će trajati od 27. do 31. jula. Posebno mjesto u kalendaru zauzima tradicionalna bosansko-krupska ura regata, koja će biti održana 1. augusta. Pored predstavljenih glavnih događaja, ljetni dani u Bosanskoj Krupi bit će upotpunjeni i nizom drugih kulturno-zabavnih sadržaja, poput koncerata, sportskih nadmetanja i sličnih programa, u kojima će moći uživati svi građani i posjetioci. Sanski most i ovog ljeta otvora vrata brojnim posjetiocima kroz tradicionalnu manifestaciju Ljeto na Sani, koja će od 16. jula do 4. augusta gradu na 9 rijeka donijeti bogat kulturni, zabavni i sportski život. Manifestacija Kladuško ljeto i ove godine održava se od 18. jula do 9. augusta i donosi bogat program za sve generacije. I ovog ljeta na trgu mladih nastupit će poznati izvođači, a manifestacija obuhvata i brojne sportske i kulturne sadržaje poput predstava za djecu i odrasle, radionice za djecu, izložba slika i fotografija, promocije knjiga, tradicije, smotre folklora, krajičku sofru i neizostavni sevdah. Poseban dio programa ove godine održava se u mjesnoj zajednici Podzvist, koja će biti domaćin manifestacije Krajiški teferič. Bosna i Hercegovina će od 30. jula do 4. augusta postati epicentar evropskog retro turizma. U organizaciji Oldtimer kluba 1912 Sanski most startuje velika međunarodna Oldtimer ekspedicija 2026. Jedinstven projekat koji je uvršen u zvanični svjetski FIVA kalendar i službeno proglašen za nacionalni događaj značaja za BiH. Ova manifestacija predstavlja inovativan iskorak u promociji domaćih turističkih potencijala, koristeći historijska vozila kao putujuće muzeje, koje će povezati ključne kulturno-historijske i prirodne bisere naše zemlje. Kolona unikatnih oldtimera sa posadama iz cijele Evrope proći će kroz Sanski most, Ključ, Mrkonjić grad, Banja Luku, Travnik i Jajce, šaljući u svijet impresivnu sliku u bogatstvu i raznolikosti bosansko-hercegovačkog nasljeđa. Ekspedicija iz Sanskog mosta kreće u petak 31. jula.
2: Za nezaboravno ljeto s Visom, najbolja ponuda za najluđe ljetne avanture iz naše široke

0: ponudi asortimana birajte bazene i opremu za bazene, plažni program, dušeke, jastuke, odjeću, obuću, igračke za plažu i još mnogo toga. Da sve štima dok ljeta ima. Pripremili smo i super ponudu klima i ventilatora kao i vrtnog programa. Samo u prodajnim centrima FIS. Udahnite ljeto punim plućima.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Ko kaže da je pravi odmor daleko? Spakujte kofere i krenite prema Biogradu ili Vodicama uz turističku agenciju Omega. 3, 6 ili 8 dana uz organiziran prijevoz i smještaj. Polasci su svakog petka i nedjelje tokom cijelog ljeta, a cijene već od 190 maraka po osobi. Uživajte ovog ljeta na Jadranu uz turističku agenciju Omega. Rezervacije su na telefon 061 933 916 i 037 222 505.
0: Više, bolje, povoljnije. FIS Plus sedmica od 8. do 14. 7. Akcija sa cijenama koje ne smijete propustiti. Iz ponude izdvajamo nadstrešnica FIS Home 89,90, vrtna stolica 29,90, mini pečnica i nova 159 km, peka saće plamen 159 km. FIS Plus sedmica, samo u prodajnim centrima FIS. Najbolje za vas.
3: Marketing najboljeg radija.
4: Sedam je sati i 39 minuta. Cijenjeni slušalci, pratite jutarnji program Radija Unsko-Sanskog kantona, istorijski nastup reprezentacije Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu, slavljen je i nakon povratka kući. Tako reprezentativci Ermin Mahmić, Arijan Malić i Armin Gigović dočekani su uz hiljade navijača, emocije i poruke ponosa. Kako su izgledali dječaci i dočeci i šta su poručili reprezentativci Bosne i Hercegovine, pratite u nastavku programa. Reprezentativci Bosne i Hercegovine Ermin Mahmić i Arijan Malić jučer su doživjeli nezaboravan doček u Krajini, kraju iz kojeg potiču i kojem se uvijek rado vraćaju. Mahmića su najviše dočekali sugrađani u Bosanskoj Krupi, dok je Malić srdačnu dobrodošlicu dobio u Cazinu. Nakon toga zajedno su stigli u Bihać, gdje ih je na igralištu Bigram dočekalo nekoliko hiljada građana, prijatelja i navijača. Pjesma Zastave Bosne i Hercegovine i gromoglasan aplauz bili su način da im krajišnici zahvale za sve što su pružili u dresu reprezentacije Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu. Emocije naravno nisu krili ni reprezentativci, zahvalili su se na podršci koju su osjećali tokom cijelog prvenstva, ali na toploj dobrodošlici povratku kući. Istakli su da će i dalje s istim ponosom i u buduće nositi dres Bosne i Hercegovine, svjesni da iza sebe uvijek imaju podršku svojih krajišnika. Ponos nisu skrivali ni građani. Za mnoge ovo je bio poseban trenutak i prilika da svojim aplauzom zahvale momcima koji su dostojno predstavljali Bosnu i Hercegovinu na najvećoj svjetskoj nogometnoj smotri. Slične emocije viđene su i prije nekoliko dana u Jelahu, gdje je svečano dočekani reprezentativac Bosne i Hercegovine Armin Gigović. Brojni građani su se okupili kako bi mu zahvalili na igrama u državnom dresu i podijelili s njim radost historijskog uspjeha reprezentacije Bosne i Hercegovine. Dočeci širom Bosne i Hercegovine još jednom su pokazali koliko građanima Bosne i Hercegovine znači uspjeh njihove reprezentacije. Od Jelaha preko Bosanske Krupe i Cazina do Bihaća, zajednička poruka bila ista, ponosna,

0: Vijesti.
1: Muhamed Morić i Dijana Begović žele vam dobro jutro, cijenjeni slušaoci. Kantonalni sud u Bihaću odbio je u cijelosti prijedlog kantonalnog tužilaštva za određivanje mjera zabrane za 7 radnika kantonalne bolnice dr. Irfan Ljubijankić u Bihaću, koji su bili uhapšeni u okviru istrage o smrti 22-godišnjeg Adema Jušića. Ovu informaciju za našu medijsku kuću potvrdio je Adnan Tulić, jedan od advokata odbrane osumnječenih. Svih 7 osoba pušteno je na slobodu bez izricanja mjera zabrane. Obilazak stratišta i mjesta masovnog stradanja Bošnjaka iz jula 1995. bit će organizovan danas u okviru programa obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici. Učesnici će posjetiti lokacije na kojima su počinjeni zločini i pronađene masovne grobnice, položiti cvijeće te učenjem fatihe odati počast ubijenim Bošnjacima. Obilaskom mjesta masovnog stradanja organizatori žele sačuvati sjećanje na žrtve genocida u Srebrenici i podsjetiti na razmjere zločina počinjenih u julu 1995. Sjećanje na Srebrenicu snažno odjekuje i izvan granica Bosne i Hercegovine. Širom Velike Britanije ove godine organizuje se više od 1000 različitih događaja s ciljem obilježavanja godišnjice genocida. Danas se održava nacionalna komemoracija u Londonu, neposredno uz parlament, gdje se očekuje prisustvo 700 zvanica. Pored britanskih zvaničnika očekuje se dolazak predsjedavajućeg predsjedništva naše države Denisa Bećirovića i člana predsjedništva Željka Komšića. U okviru ovogodišnjeg obilježavanja stradanja Bošnjaka u Biljanima, pored sadržaja koji su priličeni, planirani i marš spasa Biljani Grmuško-Srbenski plan.

0: NATO koji počinje danas i trajeće do 15. ovog mjeseca. Polazak učesnika je u 8 sati iz Biljana, dok je završetak planiran 15. jula u 17 sati na Grmuško-Srbenskom platovu. Ministarstvo nacionalnog obrazovanja Luksemburga otpustilo je Fatimu Kurtić, učiteljicu osnovne škole, nakon što je javno dalo podršku Palestini, posebno Gazi, a sam otkaz izazvao pravu buru u luksemburškoj javnosti, piše agencija Anadolia, prenosi TRT Haber. Najmanje 8 Palestinaca, uključujući 9-godišnju djevojčicu, ubijeno je u napadima izraelske vojske u Gazi, saopštili su medicinski izvori. Primjer je se i dalje krši svakodnevno, u njemu je do sad ubijeno 1098 Palestinaca, povrijeđeno 3535, podaci su Ministarstva zdravstva Gaze. Američka vojska objavila da je sinoć kasno pokrenula novu rundu udara na Iran kako bi spriječila napade na civilne posade i komercijalne brodove u Hormuškom moru. Navode da je akciju naredio predsjednik Trump. Na novi val napada odmah je reagovao i Iran, napao je američke vojne ciljeve i baze u Jordanu, Bahreinu i Kuvajtu. Najmanje 30 osoba poginulo, 8 ih je u kritičnom stanju nakon požara koji je u noći na ponedjeljak progutao bar u popularnoj Bankoškoj četvrti. U bolnice je prevezeno više od 60 povrijeđenih. Najmanje 25 šefova država vlada, uključujući ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, prisustvovaće danas u Parizu sastanku koalicije voljnih, čiji je cilj jačanje podrške Ukrajini i povećanje pritiska na Rusiju, saopštila Jelisejska palata. U zgradi opštine Ključ danas će biti potpisan ugovor o izradi prostornog plana ove opštine za period 2027-2047 godina. Ugovor će potpisati načelnik Ključa Jasmin Musić, direktor Kantonalnog zavoda za prostorno uređenje i planiranje Bihać. Reprezentativci Bosne i Hercegovine Ermin Mahmić i Arjan Malić doživjeli su nezaboravan doček u Krajini, kraju iz kojeg potiču i kojem se uvijek rado vraćaju. Mahmića su najprije dočekali sugrađani u Bosanskoj Krupi, dok je Malić srdačnu dobrodošlicu dobio u Cazinu. Nakon toga zajedno su stigli u Bihać, gdje ih je na igralištu Bigram dočekalo nekoliko hiljada građana, prijatelja i navijača. Pjesma Zastave Bosne i Hercegovine, Gromoglasan aplauz bili su način da im Krajišnici zahvale za sve što su pružili u dresu naše reprezentacije. Emocije nisu krili ni reprezentativci, zahvalili su na podršci koju su osjećali tokom cijelog prvenstva. Istakli su da će s istim ponosom i u buduće nositi dres svoje države, svjesni da iza sebe uvijek imaju podršku svojih Krajišnika. Poznati su svi parovi polufinala svjetskog prvenstvo u nogometu. Francuzi i Španci igraju 14. jula od 21 sat, dok dan kasnije 15. jula biće odigran duel između Engleske i Argentine. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini se obraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima Velika Kladuša i Izačić pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim prijelazima zadržavanja nisu duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima više oblačnosti u centralnim istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren sjeverni, sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 15 do 25, dnevna od 25 do 35 stepeni.
2: Marketing.
3: Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Heineken bezalkoholno pivo 330 ml, Marku 50, suho meso Vimar 250 grama, 11.40, Delis 400 grama, 3.60, sok Bravo 1,5 litar, Marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje

0: marketing.
1: Samo u FIS-u na odjelu gradnje potražite benzinska samohodna kosilica Ruris 579,90 km, usisivač Kärcher suho mokro 169,90, električni bojler Tesi 50 litara 169, luster sa ventilatorom i daljinskim upravljačem 99 maraka, vrtna garnitura, stol i dvije klupe 299,90 km. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
2: Budi maca ili macan za samo 50 km.
3: Natoči 50 km ili više H+ goriva na Hifa Petrolu.
2: Pošalji kod sa FIS.

0: fiskalnog računa SMS porukom.
1: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Adriatic Osiguranje, Dede Sarajevo, lideri na tržištu osiguranja već treću godinu za redom. Ponosni smo da smo zahvaljujući trudu i zalaganju naših uposlenika i povjerenju klijenata potvrdili prvo mjesto osiguranja u Bosni i Hercegovini, što garantuju i podaci Agencije za nadzor osiguranja u BiH. I u novoj 2021. godini radimo na inovacijama proizvoda, širenju naše prodajne mreže i visokog kvaliteta usluga. Hvala svim našim klijentima, kao i uposlenicima koji su dio ove ponosne priče. Vaše Adriatic Osiguranje.
3: Marketing najboljeg radija.
4: Radio Unsko-sanskog kantona. Najave dešavanja.
5: Medud Islamske zajednice Ključ i ove godine organizuje program obilježavanja godišnjice stradanja Bošnjaka u Biljanima, jednom od najvećih pojedinačnih zločina počinjenih nad civilima tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu. U Biljanima je 10. jula 1992. godine ubijeno 258 muškaraca, žena i djece. Njihova tijela nakon zločina odvezena su i bačena u više masovnih grobnica, među kojima su jame Bezdan i Lanište na području općine Ključ. U okviru ovogodišnjeg obilježavanja stradanja Bošnjaka u Biljanima, pored sadržaja koji su priličeni, planiran je i marš spasa Biljani, Grmoško-Sobljanski plato, koji će biti održan od danas 13. do srijede 15. jula. Polazak učesnika predviđen je 13. jula u 8 sati iz Biljana, dok je za vršetak planirana u srijedu 15. jula u 17 sati na Grmoško-Sobljanskom platovu. U zgradi općine Ključ danas 13. jula biće potpisan ugovor o izradi prostornog plana općine Ključ za period 2027-2047. godina. Ugovor će potpisati načelnik općine Ključ Jasmin Musić i direktor Kantonalnog zavoda za prostorno uređenje i planiranje Bihać. Ljeto u Bosansku klupu donosi poseban spoj umjetnosti, sporta i tradicije. Kamp jezika, tradicije i kulture biće održan od 20. do 24. jula. Dan kasnije počinje 25. festival folklornog stvaralaštva Bosanska otoka, a završava 26. jula. Za kraj jula najavljena je likovna kolonija Krušnica, koja će trajati od 27. do 31. jula. Posebno mjesto u kalendaru zauzima tradicionalna bosansko-klupska ura regata, koja će biti održana 1. augusta. Pored predstavljenih glavnih događaja, ljetni dani u Bosanskoj klupi bit će upotpunjeni i nizom drugih kulturno-zabavnih sadržaja, poput koncerata, sportskih nadmetanja i sličnih programa, u kojima će moći uživati svi građani i posjetioci. Sanski most i ovog ljeta otvora vrata brojnim posjetiocima kroz tradicionalnu manifestaciju Ljeto na Sani, koje će od 16. jula do 4. augusta gradu na 9 rijeka donijeti bogat kulturni, zabavni i sportski život. Manifestacija Kladuško ljeto i ove godine održava se od 18. jula do 9. augusta i donosi bogat program za sve generacije. I ovog ljeta na Trgu mladih nastupit će poznati izvođači, a manifestacija obuhvata i brojne sportske i kulturne sadržaje poput predstava za djecu i odrasle, radionice za djecu, izložba slika i fotografija, promocije knjiga, tradicije, smotre folklora, krajičku sofru i neizostavni sevdah. Poseban dio programa ove godine održava se u mjesnoj zajednici Podzvist, koja će biti domaćin manifestacije Krajiški teferič. Bosna i Hercegovina će od 30. jula do 4. augusta postati epicentar evropskog tarnetnog turizma. U organizaciji Oldtimer kluba 1912 Sanski most startuje velika međunarodna Oldtimer ekspedicija 2026, jedinstven projekat koji je uvršen u zvanični svjetski piva kalendar i službeno proglašen za nacionalni događaj značaja za BiH. Ova manifestacija predstavlja inovativan iskorak u promociji domaćih turističkih potencijala, koristeći istorijska vozila kao putujuće muzeje, koje će povezati ključne kulturno-historijske i prirodne bisere naše zemlje. Kolona unikatnih oldtimera sa posadama iz cijele Evrope proći će kroz Sanski most, Ključ, Mrkonjić grad, Banja Luku, Travnik i Jajce, šaljući u svijet impresivnu sliku u bogatstvu i raznolikosti bosansko-hercegovačkog nasljeđa. Ekspedicija iz Sanskog mosta kreće u petak na 31. jula.
0: Ne propustite super ponudu Quadro kućanskih aparata. Samo u Pison odjelima tehnike pripremili smo super ponudu na odabrani asortiman uređaja brenda Quadro. Hladnjaci, štednjaci, perilice za veš i perilice rublja po znatno sniženim cijenama. Plus dajemo garanciju od 5 godina na uređaje brenda Quadro.

0: Odaberite Quadro, kvalitetne i super povoljne uređaje u akcijskoj ponudi do 31.7. ili do isteka zaliha. FIS, mjesto dobre kupovine.
1: Zaboravimo na stres i krenimo na nezaboravnu Alibabinu pustolovinu uz turističku agenciju Omega Bihać. Tunis, Sahara i čarolije Afrike. 8 dana, 7 noćenja uz all-inclusive uslugu i safari kroz Saharu. Termin putovanja je od 9. do 16. septembra. Cijena veća od 1590 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
2: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
3: Jednostavno Eki.
4: Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: Učinimo zajedničke pobjede mogućim. Postanite dio Raiffeisen tima. Otvorite račun i paket Economic online za samo 3 minute i ostvarite 10 besplatnih mjesečnih transakcija i sve to za 0 konvertibilnih maraka. Navijamo zajedno za nove pobjede naših zmajeva. Ponosni smo sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim.
0: Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini, Muftijstvo Bihaćko, Medžlis Islamske zajednice Cazin, Džemat Miostrah vas poziva na temelj džamije u subotu 18. jula od 11 sati i 30 minuta. Neka naša radost bude i vaša. Subota 18. jula, početak programa od 11 sati i 30 minuta. Bujrum, dođite na temelj džamije u Miostrahu.
2: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolarije na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
0: Marketing najboljeg radija.

0: Hit jutra. Želi ništa, nikako na pola. Slušate Hit jutra radija Unsko-sanskog kantona. Krenemo u dan, divan nasmijan.
1: Cijenji slušalci, u vreme za Hit jutra radija Unsko-sanskog kantona. Naš muzički urednik za vas je pripremio ova tri prijedloga. Broj 1, Ilmakar Ahmed, pjesma Domine. Broj 2, Mirza Selimović, pjesma Srce ne odustaje. I broj 3, grupa Retro, Jadan Busulađić, pjesma Ti znaš. Nakon što čujemo sve prijedloge, naš broj telefona 222679 je otvoren za sve vaše pozive, vaše glasove. A glasiti možete i putem naše Facebook stranice Radio USK. Uživajte.

0: Hit jutra.
1: Želi ništa, nikako na pola.
0: Slušate Hit jutra radija Unsko-sanskog kantona.
1: Krenemo u dan, divan nasmijan.
2: 8 sati i 41 minuta, cijenjeni slušalci, čuli smo prijedloge za hit jutra, sada naravno slušamo vas na 222679, imamo i prvi poziv, slušamo vas.
3: Jesu Malikin, dobro jutro.
2: Dobro došla, Azra.
3: Bolje vas našli. Lijep pozdrav vam, studiju režiju, muzičkom urednika, svim dobronamijenim slušateljima, majd moj posebno, Arifa, Asimi i svim ostalima. I mi glasamo za naše zmajeve, Mirza što pjeva. Može.
2: Može, hvala lijepa na pozivu, hvala. Lijepo zdravo. Idemo do novog poziva, slušamo vas, alo, koji je s nama?
4: Alo, alo, selam, devade.
2: Aleikum selam, hake, a kako smo danas, jutros, ovih dana?
4: Ovih dana, super se pa hvala, gdje se sunčan,
2: to je najvažnije.
4: I dobro što ima.
2: Evo, radno, glasamo za...
4: Pozdrav vama slušalcima i broj dva, možete
2: može. Hvala lijepo na pozivu, glas za Mirzu Selim.

0: Ibrahimovića. A naravno, cijenim slušalci, vi glasati na našoj Facebook stranici. Tako, iz Danski nas pozdravlja Ismeta, ona glasa za drugi prijedlog. Remza također glasa za drugi. Imamo novi poziv. Halo, slušamo vas.
1: Dobro jutro, kako smo?
0: Evo, mi smo dobro, ako ste vi dobro?
1: O, dobro. Ovako, pozdrav komplet vama, Proničkoj tečkoj ekipi, naše gradnje.
0: Slušao,
1: Maksus pozdrav za Farka našeg.
0: Može.
1: Meo glasa za broj 2.
0: Može, glas za drugi prijedlog, hvala lijepo na pozivu. A za drugi prijedlog nam glasa i Safeta, zatim Jusuf. Almaida glasa također za drugi prijedlog, kao i Samir. Seka i Lamija glasaju za prvi prijedlog, Zakiba Biba glasa za drugi prijedlog, Teo glasa za treći prijedlog, kao i Mesuda. Novi poziv, slušamo vas, halo.
2: Halo, dobro jutro, Živade.
0: Dobro jutro, Zenico, kako ste nam?
2: Hvala, dobro je, kako si ti?
0: Evo, mi smo dobro, ako ste vi dobro.
2: Jeste. Pozdrav tebi još jednom, tvojim radnim kolegama, slušalcima, PV broj 3.
0: Može, hvala lijepo na pozivu, glas za grupu Retro i Adana Busoladžića. Novi poziv, slušamo vas, halo.
3: Alo, dobro jutro, Dževade.
0: Dobro jutro i vama, dobro vam došli.
3: Bolje vas našli. Ovako, ja glasam za drugi prijedlog i pozdravljam vas u studiju, sviju skupa. I pozdravljam Farha, Azru, njenu mamu, sve naše slušatelje i da budete svi živi i zdravi.
0: Hvala lijepa na pozivu.
3: Želim vam lijep i sretan dan.
0: Vama također, lijep pozdrav.

0: Novi poziv, slušamo vas. Halo.
1: Halo, dobro jutro, Dedo. Kako smo, poštovanje?
0: Evo, mi smo dobro. Tamam da se pitamo gdje nam je naš Faruk.
1: O, ne, gužva pred golom. A moj ovaj fiksni teško dobiva. Evo, srdačan pozdrav vama u studiju. Kome je mašim tamo?
0: Mohamed.
1: Mohamed, eto, uzem iz usta. Neki živi, zdrav pozdrav i njemu. Vrijedna ekipa, ranioci, svima ostalima koji jutro se rade u Bihačkoj, odnosno Uskostanskoj radio televiziji. Pozdrav našem slušateljstvu, evo Asimi, Azri, njenoj mami. Od pozdrav Mehi u Brekovcu, svaka mu čast, hvala mu na pozdravu. Zlati, Zlati u Veliku kladu u Šuhajri, svima, svima ostalima, Asimi, Senadi, Jusufu i tako dalje, da ne udovolj. Evo da pohvalim naše ovaj vlasti općinske što smo dočekali naše ovaj zmajeve Arijana.
0: Tako je, bilo je zaista lijepo vidjeti i biti prisutan tu.
1: To treba doživjeti, ja sam nekad bio igrao jedinstvovac i tako dalje, da ne nabrajam ono, ali ovo što smo juče doživjeli svaka čast.
0: Nadamo se da će biti
1: umrti pa
0: prilika.
1: Se i opet roditi.
0: Tako je.
1: Eto, da ne uzgovlačim za ove treći prijedlog, ili retro, jeste?
0: Jeste.
1: Hvala najljepša.
0: Hvala i vama na pozivu, cijenji slušalci, bilo to sve u vašoj omiljenoj rubrici Hit jutra, a ovoga jutra najviše vaših glasova dali ste za drugi prijedlog, pjesmu Srce ne odustaje, koju izvodi Mirza Selimović. Pjesmu naravno slušamo još jednom u nastavku programa, a tačno u 9 sati poslušajte najnovi pregled vijesti Kantonog radija.

slušate radio Usko Sanskog kantona.

0: Vijesti.
1: Muhamed Morić i Dijana Begović, žele vam dobro jutro, cijenjeni slušaoci. Kantonalni sud u Bihaću odbio je u cijelosti prijedlog kantonalnog tužilaštva za određivanje mjera zabrane za 7 radnika kantonalne bolnice dr. Irfan Ljubijankić u Bihaću, koji su bili uhapšeni u okviru istrage o smrti 22-godišnjeg Adema Jušića. Ovu informaciju za našu medijsku kuću potvrdio je Adnan Tulić, jedan od advokata odbrane osumnječenih. Svih 7 osoba pušteno je na slobodu bez izricanja mjera zabrane. Obilazak stratišta i mjesta masovnog stradanja Bošnjaka iz jula 1995. bit će organizovan danas u okviru programa obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici. Učesnici će posjetiti lokacije na kojima su počinjeni zločini i pronađene masovne grobnice, položiti cvijeće te učenjem fatihe odati počast ubijenim Bošnjacima. Obilaskom mjesta masovnog stradanja organizatori žele sačuvati sjećanje na žrtve genocida u Srebrenici i podsjetiti na razmjere zločina počinjenih u julu 1995. Sjećanje na Srebrenicu snažno odjekuje i izvan granica Bosne i Hercegovine. Širom Velike Britanije ove godine organizuje se više od 1000 različitih događaja s ciljem obilježavanja godišnjice genocida. Danas se održava nacionalna komemoracija u Londonu, neposredno uz parlament, gdje se očekuje prisustvo 700 zvanica. Pored britanskih zvaničnika očekuje se dolazak predsjedavajućeg predsjedništva naše države Denisa Bećirovića i člana predsjedništva Željka Komšića. U okviru ovogodišnjeg obilježavanja stradanja Bošnjaka u Biljanima, pored sadržaja koji su priličeni, planirani i marš spasa Biljani Grmuško-Srbranski plato, koji počinje danas i trajeće do 15. ovog mjeseca. Polazak učesnika je u 8 sati iz Biljana, dok je završetak planiran 15. jula u 17 sati na Grmuško-Srbranskom platovu. Ministarstvo nacionalnog obrazovanja Luksemburga otpustilo je Fatimu Kurtić, učiteljicu osnovne škole, nakon što je javno dalo podršku Palestini, posebno Gazi, a sam otkaz izazvao pravu buru u luksemburškoj javnosti, piše agencija Anadolia, prenosi TRT Haber. Najmanje 8 Palestinaca, uključujući 9-godišnju djevojčicu, ubijeno je u napadima izraelske vojske u Gazi, saopštili su medicinski izvori. Primjer je se i dalje krši svakodnevno. U njemu je do sad ubijeno 1098 Palestinaca.

0: Pređeno 3535, podaci su Ministarstva zdravstva Gaze. Američka vojska objavila da sinoć kasno pokrenula novu rundu udara na Iran kako bi spriječila napade na civilne posade i komercijalne brodove u Hormuškom moru. Navode da je akciju naredio predsjednik Trump. Na novi val napada odmah je reagovao i Iran, napao je američke vojne ciljeve i baze u Jordanu, Bahreinu i Kuvajtu. Najmanje 30 osoba poginulo, 8 ih je u kritičnom stanju nakon požara koji je u noći na ponedjeljak progutao bar u popularnoj Bankoškoj četvrti. U bolnice je prevezeno više od 60 povrijeđenih. Najmanje 25 šefova država vlada, uključujući ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, prisustvovaće danas u Parizu sastanku koalicije voljnih, čiji je cilj jačanje podrške Ukrajini i povećanje pritiska na Rusiju, saopštila Jelisejska palata. U zgradi opštine Ključ danas će biti potpisan ugovor o izradi prostornog plana ove opštine za period 2027-2047 godina. Ugovor će potpisati načelnik Ključa Jasmin Musić, direktor Kantonalnog zavoda za prostorno uređenje i planiranje Bihać. Reprezentativci Bosne i Hercegovine Ermin Mahmić i Arjen Malić doživjeli su nezaboravan doček u Krajini, kraju iz kojeg potiču i kojem se uvijek rado vraćaju. Mahmića su najprije dočekali sugrađani u Bosanskoj Krupi, dok je Malić srdačnu dobrodošlicu dobio u Cazinu. Nakon toga zajedno su stigli u Bihać, gdje ih je na igralištu Bigram dočekalo nekoliko hiljada građana, prijatelja i navijača. Pjesma zastave Bosne i Hercegovine, gromoglasan aplauz, bili su način da im Krajišnici zahvale za sve što su pružili u dresu naše reprezentacije. Emocije nisu krili ni reprezentativci, zahvalili su na podršci koju su osjećali tokom cijelog prvenstva. Istakli su da će s istim ponosom i u buduće nositi dres svoje države, svjesni da iza sebe uvijek imaju podršku svojih Krajišnika. Poznati su svi parovi polufinala svjetskog prvenstva u nogometu. Francuzi i Španci igraju 14. jula od 21 sat, dok dan kasnije 15. jula bit će odigran duel između Engleske i Argentine. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima Velika Kladuša i Izačić pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim prijelazima zadržavanja nisu duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost, u jutarnjim satima više oblačnosti u centralnim istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren sjeverni sjeverozapadni, jutarnja temperatura od 15 do 25, dnevna od 25 do 35 stepeni.
2: Ich mag die Dinge, die du tust, mehr als die Worte, die du sagst. Und das Gesicht der grauen Stadt, mehr als die Art, wie du sie ausmalst. Ich mag die Risse im Asphalt,

0: Sind wir so viel zu schnell, zu müde oder blind? Da li znate? Da li vam je poznato? Minut dva o svijetu. Znate li da je život jedna od najsnažnijih prirodnih sila promjene? Po definiciji, živa se bića s vremenom mijenjaju, a vrlo često mijenjaju i svoj okoliš. Bez života naš planet bio bi neprepoznatljiv, a pojava života doista ga je iz korijena promijenila. Život je trajno promijenio atmosferu kad su organizmi ispunili mora i kasnije osvojili kopno. Danas je život prisutan u mnogo oblika, od kojih su neki vrlo kompleksni i izrazito lijepi. Ipak, duži je dio zemljine prošlosti sve živo bilo izrazito jednostavno. Većina organizama bila je mikroskopske veličine, no neki su se od njih okupili u tolikom broju da su izmijenili izgled mjesta na kojima su živjeli.
1: Slušate radio Unsko-Sansko kantona.

0: slušate Bebin kutak.
1: Polazak u vrtić. Polazak u vrtić je veliki korak za svako dijete. Za neku djecu je prilagodba na vrtić jednostavna i bezbolna, no mnoga djeca doživljavaju intenzivne emocije tokom prilagodbe na nove ljude i okruženje. Uzbuđenje, strpljenje, iščekivanje, zabrinutost i strah nisu prisutni samo kod djece, već i kod njihovih roditelja. Stoga je za mnoge od njih prilagodba na vrtić stresno razdoblje. Prakticiranje novih rutina, susretanje s novim autoritetima i upoznavanje nove djece predstavlja glavna obilježja vrtića s kojima se svako dijete nosi na svoj način. Pojava anksioznosti u ovim situacijama nije neobična, posebno kada su u pitanju mala djeca čiji se izvor sigurnosti u potpunosti oslanja na roditelje. Odvajanje od roditelja za djecu predstavlja napuštanje sigurne baze i ulazak u nepoznato, a to posljedično može stvoriti tjeskobu i strah. Čak i nakon prilagodbe vrtić predstavlja niz svakodnevnih novih izazova. Koliko god bila teška prilagodba na vrtić je razdoblje kroz koje i roditelji dijete moraju proći. A s obzirom na to da djeca u vrtić dolaze s navikama i obrascima ponašanja koje su primarno usvojili kod kuće, upravo roditelji imaju glavnu ulogu u pripremi za vrtić. Iako ih ne mogu potpuno pripremiti za ovaj veliki korak, mogu im olakšati proces prilagodbe uvođenjem jednostavnih promjena u njihovu rutinu. Ako je dijete inače osjetljivo na razdvajanje od roditelja, te ako imate određene trikove pomoću kojih ste se već naučili snalaziti u takvim situacijama, također ih recite odgajateljima. Sve ono što može pomoći vašem

0: Djetetu u lakšoj prilagodbi na vrtić je dobro napisati i prenijeti odgajateljima kako bi cijeli proces prošao što bezbolnije. Isto tako, roditelji bi trebali slušati savjete odgajatelja. Primjerice, ako odgajatelji zamole da obilježite djetetove stvari tako da ih je lakše pronaći, onda ih poslušajte i napravite to na vrijeme. To su sitnice koje grade povjerenje. Nemojte paničariti i pretjerano reagovati ako je tokom prvih nekoliko dana stanje loše. Svaki početak je težak, a prilagodba djece na vrtić je zaista nešto na što ih ne možete potpuno pripremiti. Pokušajte ostati mirni i pozitivni, čak i onda kada dijete plače zbog razdvajanja i vašeg odlaska.
1: Slušajte radio USK.

Dobriš pjesmica. Karološko! Sljedeći program.

dobrih pjesmića. Kada vas ka? Sada ću progledati. Najbolji ja ću uvesti.

Slušajte Radio USK.

0: vijesti.
1: Mohamed Murić i Džavad Ponjević žele vam dobar dan. Obilazak stratišta i mjesta masovnog stradanja Bošnjaka iz jula 1995. godine bit će organizovan danas u okviru programa obilješavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici. Učesnici će posjetiti lokacije na kojima su počinjeni zločine i pronađene masovne grobnice, položiti cvijeće te učenjem Fatihe odati počast ubijenim Bošnjacima. Obilasku mjesta masovnog stradanja organizatori žele sačuvati sjećanje na žrtve genocida u Srebrenici i podsjetiti na razmjere zločina počinjenih u julu 1995. godine. Sjećanje na Srebrenicu snažno odjekuje izvan granica Bosne i Hercegovine. Širom Velike Britanije ove godine organizuje se više od 1000 različitih događaja s ciljem obilježavanja godišnjice genocida. Danas se održava nacionalna komemoracija u Londonu neposredno uz parlament, gdje se očekuje prisustvo 700 zvanica. Pored britanskih zvaničnika očekuje se dolazak predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Denisa Bečirovića i člana predsjedništva Željka Komšića. Nakon 11. jula, kada je klanjana kolektivna dženaza i obavljen ukup posmrtnih ostataka 10 žrtava genocida koji je počinjen nad Bošnjacima u julu 1995. godine na području Srebrenice, i ove godine će 14. jula početi reekshumacija žrtava u Memorialnom centru Srebrenica Potočari. U okviru ovogodišnjeg obilježavanja stradanja Bošnjaka u Biljanima, pored sadržaja koji su priličeni, planiran je marš spasa Biljani Krmoško-Srbijanski plato, koji će biti održano danas 13. do 15. jula. Polazak učesnika je 8 sati iz Biljana, dok je završetak planiran 15. jula na Krmoško-Srbijanskom platovu. SAD su jutros i tokom prošle noći izvele nekoliko talasa napada na Iran kao odgovor na iranski napad na transportni brod sa kontejnerima, dok je Iran odvratio napadom na zemlje širom Bliskog istoka. Najmanje 30 osoba je poginulo, a 8 ih je u kritičnom stanju nakon požara koji je u noći na ponedjeljak progutao bar u popularnoj Banguškoj četvrti. U bolnice je preveseno više od 60 povrijeđenih. Najmanje 25 šefova država i vlada, uključujući ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, prisustvovat će danas u Parizu sastanku koalicije voljnih, čiji cilj jačanja podrške Ukrajini i povećanje pritiska na Rusiju, saopštila Jeliselska palata. Upravni odbor Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje donio je odluku o akontancijskom usklađivanju penzija po stopi od 3,5%, koja se primjenjuje od 1. jula 2026. godine. U zgradi opštine Ključ danas će biti potpisan ugovor o izradi prostornog uređenja prostornog plana opštine Ključ za period 2027-2047. godina. Ugovor će potpisati načelnik Ključa Jasmin Musić i direktor Kantonog zavoda za prostorno uređenje i planiranje Bihać. Poznati su parovi polufinala svjetskog prvenstva u nogometu. Francuzi i Španci igraju 14. jula od 21 sat, dok dan

0: kasnije 15. jula bit će odigran duel između Engleske i Argentine. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini se obraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima Velika Kladuša i Izačić pojačan je promet putničkih vozila na izlaze iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima se dešavanja nisu duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz malo do umjerene oblačnost. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka između 25 i 35 stepeni.
2: Marketing. Samo u Fisu u odjelima kućnog tekstila potražite posteljina 140 puta 200, 17,5 km, plahtena gumu više dimenzija već od 680, ručnik 50 puta 90, 4,90, zavjesa dužine 2 m80, 5 maraka i 10 feninga, kuhinska krpa 50 puta 70, 2 marke i 10. Kupujte sa zadovoljstvom Fis. Otkrite spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmed, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprijevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061-933-916 i 037-222-505.
3: Ime koje traje, 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače.
4: Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojička BB.
3: Vozila kojem vjerujem. Turbo Trade.
2: Svaka osoba ima pravo prijaviti bilo koji oblik korupcije u javnom ili privatnom sektoru. Zaštita prijavitelja poput zabrane mobinga i uznemiravanja te dovođenje u nezakonit, nepovoljan, neravnopravan položaj pri ostvarivanju bilo kojih prava zagarantovana je Zakonom o prevenciji korupcije u Unsko-sanskom kantonu. Budite karika u borbi protiv korupcije. Dajte doprinos ekonomskom i društvenom prosperitetu i stabilnosti kantona i države. Upoznajte se s pravima prijavitelja putem web stranice Ureda za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona. www.antikorupcija.usk.ba.
5: Dobar dan.
6: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
5: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
6: O žene.
7: Zato mi prodajemo i to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
2: Marketing najboljeg radija.

10:07 i dalje u veselom ritmu, cijenjeni slušalci, pratite otvorni program Radio Unsko-sanskog kantona. U otvornom programu družimo se do podneva, a do tada do vas ćemo proslijediti zanimljive vijesti, informacije s područja Unsko-sanskog kantona, ali i Bosne i Hercegovine. Kažemo da temperatura u gradu Bihaću i dalje raste, trenutno 26 stepeni. Danas u

Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura zraka između 25 i 31 stepen, na jugu zemlje do 35 stepeni, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. A ukoliko ste na putu ili planirate danas putovati,

0: marketing.
1: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaše dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
2: Učinimo zajedničke pobjede mogućim. Postanite dio Raiffeisen tima. Otvorite račun i paket Economic online za samo 3 minute i ostvarite 10 besplatnih mjesečnih transakcija i sve to za 0 konvertibilnih maraka. Navijamo zajedno za nove pobjede naših zmajeva. Ponosni smo sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim.
3: Limo Metal. Sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal D.O.O. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa B.B. Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
0: Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: Otkrijte čaroliju ljeta u vašem dvorištu uz Bingovu ponudu od 10. jula do 10. avgusta. Vrtni tabure senzacionalnih 3,90. Sklopiva stolica za vrt 59,95. Vrtna garnitura 449,90. Ostatak ponude potražite na bingovih.ba.
2: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
3: Posjedujete stan, kuću ili neku drugu nekretninu koju biste prodali ili iznajmili. Mi vam možemo pomoći. Bonus nekretnine. Naša agencija za nekretnine može da ubrza prodaju ili najam vaše nekretnine koristeći savremene marketinške metode i veliku bazu klijenata. Provizija po dogovoru. U sklopu firme posjedujemo mjenjačnicu sa najboljim kursom u gradu. Dođite i provjerite bonus nekretnine. Ulica doktora Irfana Ljubijankića 171 Bihać ili putem telefona 037 373 200 i 061 415 119.
0: Marketing najboljeg radija.

0: 10 je sat i 29 minuta. Cijenjeni slušalci, pratite otvoreni program Radija Unsko-Sanskog kantona. Temperatura u gradu Bihaću 27 stepeni. A mnogi gradovi Unsko-Sanskog kantona tokom ovoga ljeta pripremaju manifestacije za građane, njihove goste. A šta su to pripremili u Bosanskoj Krupi i Sanskom mostu, doznaćemo u nastavku programa. Već smo rekli da ovo ljeto donosi više od 2 mjeseca sadržaja za sve generacije, od koncerata, festivala i regata do sportskih turnira, biciklijada, sajmova, izložbi i kulturnih manifestacija. Bosanska Krupa tako postaje mjesto u kojem svaki vikend donosi neki novi razlog za dolazak. A više o programskom sadržaju ovogodišnje manifestacije ljeto u Bosanskoj Krupi doznaćemo od Zumrete Porić, šefa Odsjeka za kulturu, biblioteku i galeriju pri javnoj ustanovi Kulturno-sportski centar Bosanska Krupa.
1: Prije svega da pozdravim vas u radiju i naravno građane Unsko-Sanskog kantona. Ja bih ovako istaknula bih barem par dešavanja koja će se događati evo u narednih mjesec, dva dana u Bosanskoj Krupi. Pa evo krenut ćemo sa izložbom umjetničkih radova, zatim ljetnja biciklijada, finale memorialnog turnira Čojlu koji je završen prije par dana, zatim moto susret MK Insula Bosanska Krupa, kamp jezika, tradicije i kulture u organizaciji turističke zajednice, zatim 25. jula, kao što je svima već poznato, internacionalna Una regata. Festival folklornog stvaralaštva je predviđen za 25. i 26. juli i 26. jula će biti organizirana 6. biciklijada Ljusina 2026. Naravno 26. jula imamo i gradsko takmičenje u mušičarenju u organizaciji Udruženja ribolovaca Krušnica Bosanska Krupa i 27. do 31. jula je likovna kolonija Krušnica koja će ugostiti više od 30 slikara iz zemlje i inostranstva u Bosanskoj Krupi i 30. jula imamo 12. memorialni turnir putem heroja Šerbule. To je ono što je predviđeno, evo da kažem, jedan dio tih dešavanja u Bosanskoj Krupi za naše sugrađane. I evo spomenula bi stand-up komediju 27.7. na Starom gradu u 20 sati. Izvođači su glumci Haris Dubica i Aldin Tucić. Ja ne znam da li ste vi predvidjeli najavu i augusta mjeseca, ali evo ja ću iskoristiti priliku pa ću evo najaviti i 6. Bosansko-Krupsku Una regatu 1. augusta. Vama je već svima poznata ta Bosansko-Krupska regata, učesnici su iz zemlje, iz inostranstva i navečer kao završnica je koncert Adija Šošea. Zatim 1. augusta imamo i smotru folklornog stvaralaštva Kuda Stari grad u Bosanskoj Krupi. Za 2. august su predviđeni memorialni skokovi sa mosta u Bosanskoj Otoci. To je ono što bi bilo usko vezano ta 3-4 događaja za 1. i 2. august. Od 3. do 7. augusta imamo kamp jezika i tradicije i kulture u organizaciji turističke zajednice. I onda 7. do 8. augusta moto susret MK Castrum Hisera. 7. do 10. augusta su nam nam je i 17. Bosansko-Krupski sajam meda u organizaciji udruženja medara iz Bosanske Krupe i 8. augusta 6. festival hrane Maslenicijada. 8. augusta također imamo i tradicionalni nogometni turnir Ado i Johnny i 8. augusta su naravno i tradicionalni 46. unski lađari. Na večer završnica unskih lađara je koncert Mirze Selimovića za naše sugrađane, naravno i građane Unsko-Sanskog kantona. 15. augusta već također tradicionalna Una regata Bosanska Krupa, Bosanska Otoka i tradicionalni skokovi će vanše 2026. godine. Naravno opet završnica ide sa koncertom grupe Zabranjeno pušenje. 22. do 23. augusta penjački vikend za djecu i mlade, Armin Daguda, udruženje PSET. To je jedna staza koja je uređena za najmlađe sugrađane na Čojluku, tako da eto i taj penjački vikend pozivamo djecu i mlade da nam se pridruže. I 30. augusta memorijal Rambo Kup 2026. godine, mušćarenje u organizaciji udruženja ribolovaca iz Bosanske Krupe. Toliko iz Bosanske Krupe, znači juli i august mjesecu popunjeni, imamo aktivnosti, imamo kulturnih i sportskih sadržaja za sve sugrađane, znači od 7 do 77, pa evo pozivam sviju da nam se pridruže na ovim našim događajima.
0: Za Radio Unsko-Sanskog kantona govorila je Zumreta Porić, šef odsjeka za kulturu, biblioteku i galeriju. Prijavno je ustanovi Kulturno-sportski centar Bosanska Krupa, a istim povodom idemo i do Sanskog mosta. Po prvi put ove godine organizator kulturne manifestacije Ljeto na Sani je turistička zajednica Sanskog mosta. Šta vam to donosi ova manifestacija za Sanjane i za sve njihove goste? Za Radio Unsko-Sanskog kantona govori Haris Omerbegović, predsjednik turističke zajednice Sanski most.
2: Kao što ste rekli, turistička zajednica ove godine po prvi put organizira Ljeto na Sani. Ono počinje 16.7. u četvrtak, trajeće sve do 4. augusta. Ove godine pripremili smo zaista bogat program za sve naše sugrađane, za sve naše goste. Kao što sam rekao, za najmlađe imamo rezervisan početak leta, u nastavku nas očekuju razni sportski, muzički i dodatni eventi koje smo dogovorili. Spremili smo jedan dodatni event koji bi trebao da se održi na gradskoj plaži Kožara, koju ćemo završiti u ovoj sedmici određene stvari, tako da bi se mogli održati, kako bismo onaj jedan dio vratili upravo kraj Sanje. To nismo najavili na početku, ali evo, to mogu reći da će biti zaista spremno. Pozivam ovom prilikom da nas svi posjete, da uživaju u programu koji smo pripremili i naravno da uživaju u drugim ljepotama, to je prirodnim ljepotama koje Sanski mošta.
0: Za Radio Unsko-Sanskog kantona govorio je Haris Omerbegović, predsjednik turističke zajednice Sanski most.

0: marketing. Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadoki uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konja i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je već od 1390 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.
1: Uštedi uz kupone u julskoj Super Bonbonjeri. Sladoled Scoops & Cones Volim, više vrsta 500 ml. Kupi dva, uštedi 6 km. Goveđi pršut Madi, uštedi 40%. Salato tune Asdomar. Grah, grašak, 2 puta 160 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
0: Marketing najboljeg radija.

0: Vijesti. Mohamed Morić i Džavad Ponjević žele vam dobar dan. Obilazak stratište mjesta masovnog stradanja Bošnjaka iz jula 1995. godine biće organizovan danas u okviru programa obilješavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici. Učesnici će posjetiti lokacije na kojima su počinjeni zločini i pronađene masovne grobnice, položiti cvijeće te učenjem Fatihe odati počast ubijenim Bošnjacima. Obilaskom mjesta masovnog stradanja organizatori žele sačuvati sjećanje na žrtve genocida u Srebrenici i podsjetiti na zločina počinjenih u julu 1995. godine. Sjećanje na Srebrenicu snažno odjekuje izvan granica Bosne i Hercegovine. Širom Velike Britanije ove godine organizuje se više od 1000 različitih događaja s ciljem obilježavanja godišnjice genocida. Danas se održava nacionalna komemoracija u Londonu neposredno uz parlament, gdje se očekuje prisustvo 700 zvanica. Pored britanskih zvaničnika očekuje se dolazak predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Denisa Bečirovića i člana predsjedništva Željka Komšića. Nakon 11. jula, kada je klanjana kolektivna dženaza i obavljena ukup posmrtnih ostataka 10 žrtava genocida koji je počinjen nad Bošnjacima u julu 1995. godine, na području Srebrenice i ove godine će 14. jula početi rekshumacija žrtava u Memorialnom centru Srebrenica Potučari. U okviru ovogodišnjeg obilježavanja stradanja Bošnjaka u Biljanima, pored sadržaja koji su priličeni, planiran je marš spasa Biljani Krmoško-Srbijanski plato, koji će biti održano danas 13. do 15. jula. Polazak učesnika je 8 sati iz Biljana, dok je završetak planiran 15. jula na Krmoško-Srbijanskom platovu. SAD su jutros i tokom prošle noći izvale nekoliko talasa napada na Iran, kao odgovor na iranski napad na transportni brod sa kontejnerima, dok je Iran uzvratio napadom na zemlje širom Bliskog istoka. Najmanje 30 osoba je poginulo, a 8 ih je u kritičnom stanju nakon požara koji je u noći na ponedjeljak progutao bar u poplavljenoj Banguškoj četvrti. U bolnice je preveseno više od 60 povrijeđenih. Najmanje 25 šefova država i vlada, uključujući ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, prisustvovat će danas u Parizu sastanku koalicije voljnih, čije cilj jačanja podrške Ukrajini i povećanje pritiska na Rusiju, saopštila Jeliselska palata. Upravni odbor Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje donio je odluku o akontacijskom usklađivanju penzija po stopi od 3,5%, koja se primjenjuje od 1. jula 2026. godine. U zgradu opštine Ključ danas će biti potpisan ugovor o izradi prostornog uređenja prostornog plana opštine Ključ za period 2027-2047. godina. Ugovor će potpisati načelnik Ključa Jasmin Musić i direktor Kantonog zavoda za prostorno uređenje i planiranje Bihać. Poznati su parovi polufinala svjetskog prvenstva u nogometu. Francuzi i Španci igraju 14. jula u 21 sat, dok dan kasnije 15. jula bit će odigran duel između Engleske i Argentine. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini se obraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima Velika Kladuša i Izačić pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka između 25 i 35 stepeni.
2: Marketing.
3: I mala nepažnja prilikom spaljivanja niskog rastinja može imati dalekosežne posljedice, uništiti sve ono što je čovjek godinama stvarao.

0: odnijeti ljudske živote.
1: Prevencija je efikasnija od gašenja i zato slijedite preporuke.
0: Ne palite poljoprivredni otpad u blizini stambenih objekata, benzinskih pumpi i dalekovoda.
1: Pazite na vremenske uvjete, vjetar pogoduje širenju vatre i otežava njeno gašenje. Držite vatru pod nadzorom i ugasite ostatke nesagorjelih materija.
0: U slučaju nekontrolisanog širenja vatre, odmah pozovite vatrogasce na broj 123.
1: Kampanja Bolje spriječiti nego gasiti realizovana je uz podršku Kantonalne uprave civilne zaštite.
2: Pravo vrijeme je za ljetni shopping. Osvježite svoju garderobu uz novu kolekciju odjeće i obuće koju možete pronaći u vašoj omiljenoj Hari trgovini. Ovaj put za vas smo izdvojili ženski shorts 3 marke, ženska haljina 12 maraka, muški šešir 3 marke, majica 6 maraka, dječji komplet 8 maraka, dječje helanke 4 marke, muška i ženska papuča po 8 maraka i dječja papuča 5 maraka. Pored odjeće i obuće nudimo i široki izbor plažnog programa, bazeni, dušeci, maske za ronjenje, suncobrani, peškiri, torbe za plažu i još mnogo toga po ekstra povoljnim cijenama. Ali to nije sve. U euforiji svjetskog prvenstva podržimo našu reprezentaciju uz dresove iz naše ponude po nevjerovatnoj cijeni od samo 13 maraka. Posjetite nas već danas na dobro poznatoj adresi u ulici Bihaćkih branilaca. Idemo u Hari.
3: Marketing najboljeg radija.

nije dosta, stidi se. O ljudi, kakav je to soj, o kako neuglačen spoj. Ma ona meni treba prosto zato, jer osjećam bolj.

Thug Man.

11 je sat i 16 minuta. Cijenjeni slušalci, pratite otvoreni program Radija Unsko-Sanskog Antona. Temperatura u gradu Bihaću ugodnih 28 stepeni. U nastavku programa informacija za sve penzionere, Upravni odbor Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje donio odluku o akontacijskom usklađivanju penzija i to po stopi od 3,5% koja se primjenjuje od 1. jula ove godine. Navedeno usklađivanje će se izvršiti na iznos penzije isplaćene za mjesec juni 2026. godine, a obuhvaća sve korisnike koji su na taj dan imali priznato pravo. Iznimno, penzije ostvarene tokom 2026. godine neće biti predmet ovog usklađivanja, a s tim da su izuzete i najniže garantovane penzije koje će se akontativno uskladiti i to po stopi saopćali su iz Federalnog zavoda penzijskog i invalidskog osiguranja. Iz ovog zavoda napominju da su ranije procjene predviđale nešto više od stopu rasta CPI-a, međutim prema posljednjim službenim podacima Federalnog zavoda za statistiku došlo je do smanjenja stope rasta potrošačkih cijena, prvenstveno uslijed naglog pada cijena nafte, ali i drugih proizvoda i usluga na domaćem i međunarodnom tržištu.

0: marketing. Za nezaboravno ljeto s Visom, najbolja ponuda za najluđe ljetne avanture. Iz naše široke ponude asortimana birajte bazene i opremu za bazene, plažni program, dušeke, jastuke, odjeću, obuću, igračke za plažu i još mnogo toga. Da sve štima dok ljeta ima. Pripremili smo i super ponudu klima i ventilatora kao i vrtnog programa. Samo u prodajnim centrima FIS. Udahnite ljeto punim plućima.
1: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo pere i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
0: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na Hipa Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
2: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: Hipa Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
3: Zamislite jutro u šum talasa, a večeri na toplom albanskom primorju. Turistička agencija Omega vodi vas u Drač. 10 dana, 7 noćenja u hotelu 3 zvjezdice, suncobrani i ležaljke uključeni u cijenu. Polasci su 17. i 24. jula, te 7., 21. i 28. augusta. Cijena je veća od 660 maraka po osobi. Ne propustite ove godine uživanje i ljetovanje u Albaniji. Rezervacije na 061 933 916 i 037 222 505. Turistička agencija Omega vodi vas u Albaniju.
4: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj eki poslovnici.
0: Jednostavno eki.
5: Marketing najboljeg radija.

11. sati i 32 minute u nastavku programa Jedna informacija iz sporta. Informaciju smo doznali sa zvanične stranice nogometnog kluba Jedinstvo Bihać. Nogometni klub Jedinstvo Bihać s ponosom objavljuje da je trener omladinskog pogona Elvir Šušnjar uspješno završio školovanje i stekao UEFA licencu kojom je jedan od najprestižnije licenci za rad sa mladim nogometašima. Kažemo da je obavljena i prozivka i prvi trening nogometnog kluba Jedinstvo Bihać i to u prostorijama nogometnog kluba Jedinstvo, kada je održana prozivka igrača, nakon koje je ekipa odradila i prvi trening, čime su zvanično počeli pripreme za novu sezonu prve lige Federacije Bosne i Hercegovine. A pred igračima i stručnim štabom je period predanog rada, discipline i uigravanja, kako bi ekipa što spremnije dočekala izazove koje slijede. Vjerujemo da će zajedništvo, borbenost i podrška naših vjernih navijača biti snažan vjetar u leđa našem timu tokom cijele sezone. Svim igračima i članovima stručnog štaba mnogo zdravlja, uspješan rad i ostvarenje zajedničkih ciljeva. Sretno jedinstvo, samo jedinstvo, kaže se na službenoj zvaničnoj stranici nogometnog kluba Jedinstvo Bihać.

0: marketing. Više, bolje, povoljnije. FIS Plus sedmica od 8. do 14. 7. Akcija sa cijenama koje ne smijete propustiti. Iz ponude izdvajamo nadstrešnica FIS Home 89,90, vrtna stolica 29,90, mini pećnica i nova 159 km, peka sače plamen 159 km. FIS Plus sedmica, samo u prodajnim centrima FIS, najbolje za vas.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.bar. AMUS, vaš partner.
2: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotovi stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company. Doživite Sjeverni Kipar, biser Mediterana s turističkom agencijom Omega, luksuzni hotel Acapulco 5 zvjezdica u Kireni uz privatnu pješčanu plažu, 8 dana 7 noćenja na bazi polupansiona. Organiziran prijevoz do Tuzle i direktan let za Kipar. Obilazci Nikozije, Famagusta i prelipog poluostrva Karpaz. Termin putovanja je od 10. do 17. oktobra, a cijena već od 1790 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega vodi vas na Kipar.
0: Marketing najboljeg radija.
3: Hello darkness my old friend. 11:43, cijenji slušaoci, pratite otvoreni program Radio Unsko-sanskog kantona. Temperatura u gradu Bihaću i dalje 28 stepeni. Inspektori Poresne uprave Federacije Bosne i Hercegovine su 10. jula ove godine na području Federacije Bosne i Hercegovine proveli 238 inspekcijskih nadzora, a kontrole su izvršene kod poreznih obveznika koji obavljaju djelatnosti ugostiteljstva, trgovine građevinskih pekarstava kao i drugih uslužnih djelatnosti. Na području Unsko-sanskog kantona je izvršeno 20 kontrola u kojima su zatečena 23 prijavljena radnika, 5 neprijavljenih radnika, jedan objekat koji nije imao odobrenje za rad nadležnog organa, jedan obveznik

0: Vijesti.
1: Mohamed Murić i Dijana Begović žele vam dobar dan, cijenjeni slušalci, u opširnim pregledu vijesti Radija Unsko-sanskog kantona. Majke i žene Srebrenice u toku dana posjećuju stratište i mjesta masovnog stradanja Bošnjaka iz jula 1995. godine u okviru programa obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici. Posjetit će lokacije na kojima su počinjeni zločini i pronađene masovne grobnice, položiti cvijeće te učenjem Fatihe odati počast ubijenim Bošnjacima. Obilaskom mjesta masovnog stradanja, organizatori žele sačuvati sjećanje na žrtve genocida u Srebrenici i podsjetiti na razmjere zločina počinjenih u julu 1995. godine. Sjećanje na Srebrenicu snažno odjekuje i izvan granica Bosne i Hercegovine. Širom Velike Britanije ove godine se organizuje više od 1000 različitih događaja s ciljem obilježavanja godišnjice genocida. Danas se održava nacionalna komemoracija u Londonu, neposredno uz parlament, gdje se očekuje prisustvo 700 zvanica. Pored britanskih zvaničnika, očekuje se dolazak predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Denisa Bećirovića i člana predsjedništva Željka Komšića. Nakon 11. jula, kada je klanjana kolektivna dženaza i obavljen ukop posmrtnih ostataka 10 žrtava genocida koji je počinjen nad Bošnjacima u julu 1995. godine, na području Srebrenice i ove godine će 14. jula početi reekshumacije žrtava u memorijalnom centru Srebrenica Potočari. U organizaciji MFS Emausa danas je u Potočarima otvoren 21. Emaus Međunarodni omladinski radni kamp, koji je okupio 75 volontera iz 13 zemalja Bosne i Hercegovine, Srbije, Maroka, Španije, Portugala, Turske, Francuske, Njemačke, Poljske, Finske, Slovačke, Češke i Mađarske. Ovogodišnji kamp realizuje se uz podršku zajedničkog projekta UN-a Dijalog za budućnost, kojeg uz financijsku podršku Fonda za izgradnju mira generalnog sekretara UN-a zajednički provodi UNDP, UNICEF i UNESCO u saradnji sa rezidentnom koordinatoricom Ujedinjenih nacija te u partnerstvu s predsjedništvom naše države i Ministarstvom civilnih poslova Bosne i Hercegovine. Organizacioni odbor manifestacije Ljeto u gradu 2026. grada Zavidovići donio je zvaničnu odluku da otkaže koncert Alena Islamovića, koji je trebao biti održan u okviru ovog ljetnog programa. Odluka je uslijedila nakon što je javnost saznala da je Islamović održao koncert 11. jula u srbijanskom gradu Kraljevu, upravo na dan kada Bosna i Hercegovina i cijeli civilizovani svijet obilježavaju godišnjicu genocida u Srebrenici. U okviru ovogodišnjeg obilježavanja stradanja Bošnjaka u Biljanima, pored sadržaja koji su upriličeni, jutro se sa lokaliteta Jabukovac u Biljanima krenuo tradicionalni marš spasa Biljani prema Grmuško-Srbljanskom platovu kod Bihaća. Put kojim je pružio spas našim borcima ljeta 92. ostaje vječna uspomena na borbu za slobodu, ali i emotivna poveznica Ključa i Bihaća. Dolazak učesnika marša je u srijedu 15. jula u 17. sati na Grmuško-Srbljanskom platovu.
0: Vijesti.
1: Ruska federacija odbila je priznati američkog diplomatu Luisa Krišoka kao čelnika međunarodne uprave u Bosni i Hercegovini, koji je nedavno imenovan za vršioca dužnosti visokog predstavnika, ocijenivši da je imenovanje provedeno mimo legalne procedure. Portparol Ministarstva vanjskih poslova Rusije, Marija Zakharova, izjavila u odgovorima na upite Federalne novinske agencije da Dejtonski mirovni sporazum ne predviđa funkciju vršioca dužnosti visokog predstavnika. Sjedinjene države i zemlje Evropske unije još nisu postigle dogovor o nasljedniku njemačkog političara Kristijana Schmidta na čelu Međunarodne uprave u Bosni i Hercegovini. O tom pitanju trebalo bi se ponovo razgovarati na sjednici PIK-a koja je zakazana za sutra. Delegacije Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine i Saveza nezavisnih socijaldemokrata sastaju se danas u Domu HDZ-a BiH u Mostaru. Sastanak se održava u periodu intenzivnih političkih pregovora i promjena u odnosima među strankama na državnom nivou uoči opštih izbora, koji bi trebali biti održani u oktobru ove godine.

Danas zakazano obilježavanje 34. godišnjice formiranja prve mostarske brigade Slavne. Uliska Haremu je naprasno obustavljeno. Organizatori su pozvali policiju jer je u kompleksu Harema očigledno namjerno ostavljena odrezana svinjska glava. Pred opštinskim sudom u Zenici na danas održanom ročištu kojem je rukovodio sudija Dino Aličić nije donesena konačna odluka o pokretanju postupka uvođenja vanredne uprave u preduzeću Nova željezara Zenica. Sudija Aličić, nakon što je saslušao izjašnjavanje advokata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, koja je na osnovu nedavno usvojenog zakona o postupku uvođenja vanredne uprave u privrednom društvu Nova željezara Zenica, ovom Zeničkom sudu i uputila prijedlog za uvođenje vanredne uprave na čelu sa Senom Šaranović. Najavio je kako će u zakonom propisanom roku donijeti odluku i objaviti je na adekvatan način u narednom periodu. Rok za potpisivanje ugovora između vlade entiteta Federacije Bosne i Hercegovine i američke kompanije o izgradnji plinovoda Južna interkonekcija istekao je prošlog mjeseca, dok ključni energetski projekat ostaje blokiran zbog neriješenog pitanja državne imovine. Za 23 ljekara kantonalne bolnice dr. Fra Mihovil Sučić u Livnu danas je posljednji radni dan nakon što su podnijeli zahtjev za raskid ugovora o radu, dok će još 9 ljekara Doma zdravlja Livno raditi do 19. ovog mjeseca. Vlada Federacije trebalo bi u narednih nekoliko dana produžiti uredbu o isplati pomoći radnicima od strane poslodavca, neoporeziva pomoć, a koja je važila do 30. juna ove godine, s tim da posljednju isplatu poslodavci radnicima mogu izvršiti do 31. jula za prethodni mjesec. Upravni odbor Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje donio odluku o akontacijskom usklađivanju penzija po stopi od 3,5% koja se primjenjuje od 1. jula ove godine. Bivši emir Katara Hamad bin Khalifa Al Thani, koji je državom vladao 18 godina, otac sadašnjeg emira, preminuo je u 74. godini, saopštila je kancelarija emira Katara. Al Thani smatra se utemeljivačem modernog Katara. Nakon što je vlast predao sinu, dalje je imao veliki utjecaj, nastavio da uživa poštovanje u svojoj državi. Rejsul ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović danas će, nakon podne namaza u Gazi Husrevbegovoj džami u Sarajevu, klanjati dženaze namaz u odsustvu za bivšeg emira države Katar, šejha Hamada bin Khalifa Al Thanija, koji je preselio jučer. Rejsul ulema istakao da je bivši emir ostavio trajan pečat među Bošnjacima i Islamskom zajednicom, podsjetivši na njegov doprinos za zaustavljanju agresije na Bosnu i Hercegovinu te podršku u brojnim projektima i obnovi zemlje nakon rata i genocida. Predsjedavajući predsjedništva Denis Bećirović uputio saučešće emiru države Katar šejku Tamimu bin Hamadu Al Thaniju. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić također je izrazio saučešće emiru Katara, za kojeg je rekao da će ga pamtiti po srdačnosti i prijateljstvu prema Bosni i Hercegovini. Info plus. Kantonalni sud u Bihaću odbio je u cijelosti prijedlog kantonalnog tužilaštva za određivanje mjera zabrane za 7 radnika kantonalne bolnice dr. Irfan Ljubijankić u Bihaću, koji su bili uhapšeni u okviru istrage o smrti 22-godišnjeg Adema Jušića. Načelnik opštine Bužim Mersudin Nanić upriličio u svom kabinetu prijem za novoimenovanog direktora uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Omera Tahirovića. Sastanku su prisustvovali i načelnik policijske uprave Bosanska Krupa Amir Čanić te zamjenik komandira policijske stanice Bužim Abdurrahman Đulić. Tokom sastanka razgovarano o aktualnoj sigurnosnoj situaciji na području ove opštine. Inspektori porezne uprave u Federaciji su 10. jula na području ovog entiteta proveli 238 inspekcijskih nadzora. Na području našeg kantona izvršeno 20 kontrola u kojima su zatečena 23 neprijavljena radnika, 5 neprijavljenih, 1 objekat koji nije imao odobrenje za rad nadležnog organa, 1 obaveznik koji nije imao instaliran fiskalni uređaj i 9 obaveznika koji nisu evidentirali promet putem fiskalnog uređaja. Zbog utvrđenih

0: sa elektrodistribucije Bihać najavila je planska isključenja električne energije za sutra na području Cazina i Bihaća. Najveći broj isključenja planiran je u Cazinu, gdje će bez električne energije u dva termina ostati više od 40 naselja i ulica. Radovi su najavljeni i u Bihaću, gdje će bez struje biti dijelovi grada i naselja Sokolac. Ulica 13. februar, Debeljačka ulica, Ređića Mahala, Ređića Mahala Sokolac, Sokolac, Sokolački put i ulica Sokolačkih branilaca. Vijesti. Najmanje 8 Palestinaca, uključujući 9-godišnju djevojčicu, ubijeno je u napadima izraelske vojske u Gazi, saopštili su medicinski izvori. Primirje se krši svakodnevno i u njemu je do sada ubijeno 1098 Palestinaca, povrijeđeno 3.500, podaci su Ministarstva zdravstva Gaze. Nezavisna komisija UN-a tvrdi da izraelski napadi na škole prije 2 godine, vjerske kulturne objekte u Gazi predstavljaju ratne zločine i zločine protiv čovječnosti s ciljem istrebljenja Palestinaca. Podsjećamo, u novembru pretprošle godine Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, bivšeg ministra odbrane Joava Galanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi. Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata u palestinskoj enklavi.
1: Genocid u Gazi.
0: Istražilac UN-a koja je optužila Izrael za genocid u Gazi rekla je da vidi paralele s masakrom u Ruandi i da se nada da će izraelski lideri jednoga dana biti stavljeni iza rešetaka. Podsjećamo da je više od 150 od 193 države članice UN-a već priznalo Palestinu.
1: Rat na Bliskom istoku.
2: Američka vojska objavila je da je pokrenula novu rundu udara na Iran kako bi spriječila napade na civilne posade i komercijalne brodove u Hormuškom moru, navode da je akciju naredio predsjednik Trump. Na novi val napada odmah je reagovao Iran, napao je američke vojne ciljeve i baze u Jordanu, Bahrinu i Kuvajtu. Papa Lav oglasio se povodom najnovijeg kruga američko-iranskih napada, izražavajući žaljenje zbog toga što vjetrovi rata siju nasilje, teror i smrt na Bliskom istoku, u Ukrajini i šire, prenosi Sky News. Najmanje 27 osoba je poginulo, a 8 ih je u kritičnom stanju nakon požara koji je u noći na ponedjeljak progutao bar u popularnoj bankoškoj četvrti. U bolnice je prevezeno više od 60 povrijeđenih. Broj poginulih u dva zemljotresa koja su zahvatila Venecijelu porastao na 4490, saopštio je visoki zvaničnik. U katastrofi 24. juna povrijeđeno je 16740 osoba, dok je nakon zemljotresa spašeno 6462 osobe. Najmanje 25 šefova država i vlada, uključujući ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, prisustvovaće danas u Parizu sastanku koalicije voljnih, čiji je cilj jačanje podrške Ukrajini i povećanju pritiska na Rusiju, saopštila je Jelisejska palata. Ukrajinski premijer Julija Svjeridenko potvrdila da je podnijela ostavku nakon što je predsjednik Volodimir Zelenski najavio rekonstrukciju ukrajinske vlade. Francuske vatrogasne službe i dalje vode intenzivnu borbu s velikim šumskim požarom koji je izbio jugoistočno od Pariza, dok zemlju istovremeno pogađa dugotrajan intenzivno snažan toplotni val koji je značajno povećao rizik od izbijanja novih požara.
0: Sport. Iako bismo ovu rubriku mogli definisati kao doček, reprezentativci Bosne i Hercegovine Ermin Mahmić, Arjan Malić doživjeli su zapravo nezaboravan doček u Krajini. Mahmića su najprije dočekali sugrađani u Bosanskoj Krupi, dok je Malić srdačnu dobrodošlicu dobio u Cazinu. Nakon toga zajedno su stigli u Bihać, gdje ih je na igralištu Bigram dočekalo nekoliko hiljada građana, prijatelja i navijača. Emocije nisu krili ni reprezentativci, ali ni građani. Zahvalili su na podršci koju su osjećali tokom cijelog prvenstva, ali na toploj dobrodošlici po povratku kući. Istakli su da će s istim ponosom i u budući nositi dres svoje države Bosne i Hercegovine, svjesni da i za sebe uvijek imaju podršku svojih krajišnika. Kada govorimo o svjetskom prvenstvu, poznati su svi parovi polufinala svjetskog prvenstva u nogometu. Francuzi i Španci igraju 14. jula u 21 sat, dan kasnije, dakle 15. jula, biće odigran duel između Engleske i Argentine. Pratili ste opširni pregled vijesti Radio Unsko-Sanskog kantona. Cijenjeni slušalci, hvala na pažnji. Tonska realizacija i obrada, Mohamed Murić, speaker, Dževad Ponjević, urednik emisije i informativnog programa Radio Unsko-Sanskog kantona, Dijana Begović.

0: Stanje na putevima.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnom prijelazu Izačić pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz naše države. Na ostalim prijelazima zadržavanja za sada nisu duža od pola sata.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u našoj zemlji preovladava sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar je slab do umjeren, sjeverni, sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura kreće se između 25. i 35. podioka Celzijuseve skale.
2: Marketing.
3: Posjedujete stan, kuću ili neku drugu nekretninu koju biste prodali ili iznajmili. Mi vam možemo pomoći. Bonus nekretnine. Naša agencija za nekretnine može da ubrza prodaju ili najam vaše nekretnine koristeći savremene marketinške metode i veliku bazu klijenata. Provizija po dogovoru. U sklopu firme posjedujemo mjenjačnicu sa najboljim kursom u gradu. Dođite i provjerite bonus nekretnine. Ulica doktora Irfana Ljubijankića 171 Bihać ili putem telefona 037 373 200 i 061 415 119.
4: Ističe vam registracija.
5: Pozovite Eurohertz na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
4: Posjetite eurohertz.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail eurohertz@eurohertz.ba.
2: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Dom je naše sigurno utočište. Skupo plaćamo kvadrate i u njega ulažemo naše uspomene. Znate li da u minuti može nestati sve što ste stvarali cijeli život? Ugovorite Euroherc Domos paket osiguranja za vaš stan ili kuću već za jednu konvertibilnu marku po metru kvadratnom za godinu dana. Posjetite najbliže prodajno mjesto Euroherc, pozovite 0800 800 22 ili se informišite na euroherc.ba i oficijalnoj Facebook stranici Euroherc osiguranje DD. Euroherc Domos, naš savjet za sigurnost vašeg doma.
1: Marketing najboljeg radija.

marketing. Krenite stopama faraona s turističkom agencijom Omega. Hurgada, piramide u Gizi, Sfinga, krstarenje Nilom i Dolina Kraljeva. 8 dana, 7 noćenja u luksuznom resortu uz all-inclusive uslugu. Organiziran je prijevoz do Ljubljane i direktan let za Hurgadu. Polasci su 13. septembra, a cijena već od 1650 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać. Marketing najboljeg radija.

0: vijesti.
1: Dobar dan, ja sam Čevat Ponjević, ovo su vijesti. Majke žene Srebrenice u toku dana posjećuju stratišta i mjesta masovnog stradanja Bošnjaka iz jula 1995. godine.

0: u okviru programa obilješavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici. Posjetit će lokacije na kojima su počinjeni zločini i pronađene masovne grobnice, položiti cvijeće te učenjem Fatihe odati počast ubijenim Bošnjacima. Obilaskom mjesta masovnog stradanja organizator žele sačuvati sjećanje na žrtve genocida u Srebrenici i posjetiti na razmjere zločina počinjenih u julu 1995. godine. Sjećanje na Srebrenicu snažno odjekuje izvan granica Bosne i Hercegovine. Širom Velike Britanije ove godine se organizuje više od 1000 različitih događaja s ciljem obilješavanja godišnjice genocida. Danas se održava nacionalna komemoracija u Londonu, neposredno uz parlament, gdje se očekuje i prisustvo 700 zvanica. Pored britanskih zvaničnika očekuje se i dolazak predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Denisa Bečirovića i člana predsjedništva Željka Komšića. Nakon 11. jula, kada je klanjana kolektivna dženaza i obavljen ukop posmrtnih ostataka 10 žrtava genocida koji je počinjen Bošnjacima u julu 1995. godine, na području Srebrenice i ove godine će 14. jula početi ekshumacija žrtava u Memorialnom centru Srebrenica Potočari. U okviru ovogodišnjeg obilješavanja stradanja Bošnjaka u Biljanima, pored sadržaja koji su priličeni, jutros je na lokalitetu Jabukovac u Biljanima krenuo tradicionalni marš Biljani prema Grmoško-Srbljanskom platovu kod Bihaća. Put koji je pružio spas našim borcima ljeta 1992. godine ostaje vječna uspomena na borbu za slobodu, ali emotivna poveznica ključa Bihaća. Dolazak učesnika je u srijedu 15. jula u 17. sati na Grmoško-Srbljanskom platovu. Ruska federacija odbila je priznati američkog diplomatu Luisa Kiršoka kao čelnika međunarodne uprave u Bosni i Hercegovini, koji je nedavno imenovan za vršioca dužnosti visokog predstavnika, ocjenjujući da je imenovanje provedeno mimo legalne procedure. Sjedinjene Američke Države i zemlje Europske unije još nisu postigle dogovor o nasljedniku njemačkog političara Christiana Schmidta na čelu međunarodne uprave u Bosni i Hercegovini. O tom pitanju trebalo bi se ponovo razgovarati na sjednici PIK-a zakazanoj za sutra. Upravni odbor Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje donio je odluku o akontacijskom usklađivanju penzija po stopi od 3,5%, koja se primjenjuje od 1. jula ove godine. U zgradi opštine Ključ danas će biti potpisan ugovor o izradi prostornog plana opštine Ključ za period 2027-2047. godina. Ugovor će potpisati načelnik Ključa Jasmin Mosić i direktor Federalnog zavoda za prostorno uređenje i planiranje Bihać. Poznati su parovi polufinala svjetskog prvenstva u nogometu. Francuzi i Španci igraju 14. jula o 21 sat, dok dan kasnije 15. jula bit će odigran duel između Engleske i Argentine. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini se obraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima Velika Kladuša i Izačić pojačan je promet putničkih vozila na izlazi iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji prevladava sunčno vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka između 25 i 35 stepeni.
2: Marketing.
3: I mala nepažnja prilikom spaljivanja niskog rastinja može imati dalekosežne posljedice. Uništiti sve ono što je čovjek godinama stvarao, odnijeti ljudske živote.
4: Prevencija je efikasnija od gašenja i zato slijedite preporuke.
3: Ne palite poljoprivredni otpad u blizini stambenih objekata, benzinskih pumpi i dalekovoda.
4: Pazite na vremenske uvjete, vjetar pogoduje širenju vatre i otežava njeno gašenje. Držite vatru pod nadzorom i ugasite ostatke nesagorilih materija.
3: U slučaju nekontrolisanog širenja vatre, odmah pozovite vatrogasce na broj 123.
4: Kampanja Bolje spriječiti nego gasiti realizovana je uz podršku Kantonalne uprave civilne zaštite.
5: Budi maca ili macan za samo 50 km.
6: Natoči 50 km ili više H plus goriva na Hipa Petrolu.
5: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
6: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
5: Hipa Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
7: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih.

0: marketing.
1: Samo u FIS-u na odjelu vodo i elektromaterijala potražite. Električni bojler Tesi 50 litara 169 maraka. Tuš kabina sa kadom 80 80 190 169 maraka. Tuš set s kliznom šinom, ručicom i crijevom 74 50. Luster sa ventilatorom i daljinskim upravljačem 99 km. Kupatilski ormari Čena 169. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
2: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
3: Dobar dan.
4: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
3: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
4: O, žene.
5: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
0: Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaše dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
2: Adriatic Osiguranje, DD Sarajevo, lideri na tržištu osiguranja već treću godinu za redom. Ponosni smo da smo zahvaljujući trudu i zalaganju naših uposlenika i povjerenju klijenata potvrdili prvo mjesto osiguranja u Bosni i Hercegovini, što garantuju i podaci Agencije za nadzor osiguranja u BiH. I u novoj 2021. godini radimo na inovacijama proizvoda, širenju naše prodajne mreže i visokog kvaliteta usluga. Hvala svim našim klijentima, kao i uposlenicima koji su dio ove ponosne priče. Vaše Adriatic Osiguranje.
0: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotovi stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.
1: Poznato ime na novoj adresi. Poliklinika Muminović sada u savremenom radiološkom kabinetu na novoj adresi. Ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja Bihać. Kompletna dijagnostika na jednom mjestu. Magnetna rezonanca, CT dijagnostika, RTG, ultrazvuk, densitometrija i mamografija. Pouzdano, profesionalno, u službi vašeg zdravlja. Poliklinika Muminović.
2: Vaše zdravlje je naš prioritet. B-Farm apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B-Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B-Farm.
0: Marketing najboljeg radija.

0: Vijesti. Dobar dan, ja sam Džavad Ponjević, ovo su vijesti. Majke žene Srebrenice u toku dana posjećuju stratišta i mjesta masovnog stradanja Bošnjaka iz jula 1995. godine u okviru programa obilješavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici. Posjetit će lokacije na kojima su počinjeni zločini i pronađene masovne grobnice, položiti cvijeće te učenjem Fatihe odati počast ubijenim Bošnjacima. Obilaskom mjesta masovnog stradanja organizator žele sačuvati sjećanje na žrtve genocida u Srebrenici i posjetiti na razmjere zločina počinjenih u julu 1995. godine. Sjećanje na Srebrenicu snažno odjekuje izvan granica Bosne i Hercegovine. Širom Velike Britanije ove godine se organizuje više od 1000 različitih događaja s ciljem obilješavanja godišnjice genocida. Danas se održava nacionalna komemoracija u Londonu, neposredno uz parlament, gdje se očekuje i prisustvo 700 zvanica. Pored britanskih zvaničnika očekuje se dolazak predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Denisa Bečerovića i člana predsjedništva Željka Komšića. Nakon 11. jula, kada je klanjana kolektivna dženaza i obavljen ukop posmrtnih ostataka 10 žrtava genocida koji je počinjen Bošnjacima u julu 1995. godine na području Srebrenice, i ove godine će 14. jula početi reksumacija žrtava u Memorialnom centru Srebrenica Potočari. U okviru ovogodišnjeg obilješavanja stradanja Bošnjaka u Biljanima, pored sadržaja koji su priličeni, jutro se na lokalitetu Jabukovac u Biljanima krenuo tradicionalni marš Biljani prema Grmoško-Srbljanskom platovu kod Bihaća. Put koji je pružio spas našim borcima ljeta 1992. godine ostaje vječna uspomena na borbu za slobodu, ali emotivna poveznica ključa Bihaća. Dolazak učesnika je u srijedu 15. jula u 17. sati na Grmoško-Srbljanskom platovu. Ruska federacija odbila je priznati američkog diplomatu Luisa Kiršoka kao čelnika međunarodne uprave u Bosni i Hercegovini, koji je nedavno imenovan za vršioca dužnosti visokog predstavnika, ocjenivši da je imenovanje provedeno mimo legalne procedure. Sjedinjene Američke Države i zemlje Europske unije još nisu postigle dogovor o nasljedniku njemačkog političara Christiana Schmidta na čelu međunarodne uprave u Bosni i Hercegovini. O tom pitanju trebalo bi se ponovo razgovarati na sjednici PIK-a zakazanoj za sutra. Upravni odbor Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje donio je odluku o akontacijskom usklađivanju penzija po stopi od 3,5%, koja se primjenjuje od 1. jula ove godine. U zgradi opštine Ključ danas će biti potpisan ugovor o izradi prostornog plana opštine Ključ za period 2027-2047. godina. Ugovor će potpisati načelnik Ključa Jasmin Musić i direktor Federalnog zavoda za prostorno uređenje i planiranje Bihać. Poznati su parovi polufinala svjetskog prvenstva u nogometu. Francuzi i Španci igraju 14. jula o 21 sat, dok dan kasnije 15. jula bit će odigran duel između Engleske i Argentine. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini se obraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima Velika Kladuša i Izačić pojačan je promet putničkih vozila na izlazi iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji prevladava sunčno vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka između 25 i 35 stepeni.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unko Sanskog kantona.
3: Marketing. Uživajte u sunčanom danu na Jadranu, kupanju i šetnji prelijepim Biogradom na moru. Polasci su svake nedjelje od 14. juna pa do kraja ljetne sezone. Organiziran je prijevoz uz cjelodnevni boravak na moru, a cijena je veća od 30 maraka po osobi. Rezervacije 061-933-916 i 037-222-505. Biograd na moru uz turističku agenciju Omega.
4: Pravo vrijeme je za ljetni šoping. Osvježite svoju garderobu uz novu kolekciju odjeće i obuće koju možete pronaći u vašoj omiljenoj Hari trgovini. Ovaj put za vas smo izdvojili ženski shorts 3 marke, ženska haljina 12 maraka, muški šešir 3 marke, majica 6 maraka, dječji komplet 8 maraka, dječje helanke 4 marke, muška i ženska papuča po 8 maraka i dječja papuča 5 maraka. Pored odjeće i obuće nudimo i širok izbor plažnog programa, bazeni, dušeci, maske za ronjenje, suncobrani peškiri, torbe za plažu i još mnogo toga po ekstra povoljnim cijenama. Ali to nije sve. U euforiji svjetskog prvenstva podržimo našu reprezentaciju uz dresove iz naše ponude po nevjerovatnoj cijeni od samo 13 maraka. Posjetite nas već danas na dobro poznatoj adresi u ulici Bihaćkih branilaca. Idemo u Hari.
5: Marketing najboljeg radija.

0: Marketing.
1: Pitanje, ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran, i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.
0: Marketing najboljeg radija.

0: Marketing. Ne propustite super ponudu Quadro kućenskih aparata. Samo u Pison odjelima tehnike pripremili smo super ponudu na odabrani asortiman uređaja brenda Quadro. Hladnjaci, štednjaci, perilice za veš i perilice rublja po znatno sniženim cijenama. Plus, dajemo garanciju od 5 godina na uređaje brenda Quadro. Odaberite Quadro, kvalitetne i super povoljne uređaje u akcijskoj ponudi do 31.7. ili do isteka zaliha. FIS, mjesto dobre kupovine.
1: I mala nepažnja prilikom spaljivanja niskog rastinja može imati dalekosežne posljedice. Uništiti sve ono što je čovjek godinama stvarao, odnijeti ljudske živote.
2: Prevencija je efikasnija od gašenja i zato slijedite preporuke.
1: Ne palite poljoprivredni otpad u blizini stambenih objekata, benzinskih pumpi i dalekovoda.
2: Pazite na vremenske uvjete, vjetar pogoduje širenju vatre i otežava njeno gašenje. Držite vatru pod nadzorom i ugasite ostatke nesagorjelih materija.
1: U slučaju nekontrolisanog širenja vatre, odmah pozovite vatrogasce na broj 123.
2: Kampanja Bolje spriječiti nego gasiti realizovana je uz podršku Kantonalne uprave civilne zaštite.
0: Marketing najboljeg radija.

0: Marketing.
1: Samo u FIS-u na odjelu gradnje potražite benzinska samohodna kosilica Ruris 579,90 km, usisivač Kärcher suho mokro 169,90, električni bojler Tesi 50 litara 169, luster sa ventilatorom i daljinskim upravljačem 99 maraka, vrtna garnitura, stol i dvije klupe 299,90 km. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
2: Posjedujete stan, kuću ili neku drugu nekretninu koju biste prodali ili iznajmili. Mi vam možemo pomoći. Bonus nekretnine. Naša agencija za nekretnine može da ubrza prodaju ili najam vaše nekretnine koristeći savremene marketinške metode i veliku bazu klijenata. Provizija po dogovoru. U sklopu firme posjedujemo mjenjačnicu sa najboljim kursom u gradu. Dođite i provjerite bonus nekretnine. Ulica doktora Irfana Ljubijankića 171 Bihać ili putem telefona 037 373 200 i 061 415 119.
0: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Učinimo zajedničke pobjede mogućim. Postanite dio Raiffeisen tima. Otvorite račun i Pakit Economic online za samo 3 minute i ostvarite 10 besplatnih mjesečnih transakcija i sve to za 0 konvertibilnih maraka. Navijamo zajedno za nove pobjede naših zmajeva. Ponosni smo sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim.
1: Uštedi uz kupone u julskoj Super Bombonjeri. Sladoled Scoops & Cones Volim, više vrsta 500 ml. Kupi dva, uštedi 6 km. Goveđi pršut Madi, uštedi 40%. Salato tune Asdomar. Grah, grašak, 2 puta 160 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
0: Marketing najboljeg radija.

Želimo vam dobar dan, cijenjeni slušaoci. U okviru obilježavanja 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima sigurne zone UN-a Srebrenica, danas se obilaze mjesta masovnog stradanja Bošnjaka iz jula 95. godine, kako bi se na taj način odala počast nevino stradalim iz jula 95. godine. Protokol obuhvaća trasu od Čaršijske džamije preko zgrade suda i stare policijske stanice do masovnih grobnica i stratišta. Obilazak lokacija Budak i Zeze Kravica, posjeta Novoj Kasabi, Orahovcu, Petkovcima, Kozloku, Branjevu i Pilici. Nakon cjelodnevnog obilaska i odavanja počasti predviđen je povratak za Tuzlu, Sarajevo i Srebrenicu. Tradicionalni marš spasa s lokaliteta Jaupukovac u Biljanima krenuo je danas. Ovaj memorialni pohod se održava u znak sjećanja na 258 žrtava ubijenih u Biljanima 1992. godine, prateći put kojim su preživjeli mještani pokušali pobjeći prema slobodnoj teritoriji. Dvodnevni ili trodnevni pješački pohod prolazi Vrletima Grmeča i završava na Srbljansko-Grmoškom platovu. U sklopu obilježavanja godišnjice stradanja u Biljanima se krajem prve polovice jula redovno održava i centralni vjerski program sjećanja. Nakon 11. jula

0: kada je klanjana kolektivna dženaza i obavljen ukop posmrtnih ostataka 10 žrtava genocida koje je počinjen nad Bošnjacima u julu 1995. godine na području Srebrenice, sutra će početi reekshumacija žrtava u Memorialnom centru Srebrenica Potočari. Ove godine ponovo će se otkopati mezari 48 žrtava kako bi im se pridodali posmrtni ostaci koji su ekshumirani i identifikovani nakon njihovog ukopa. Reekshumacija će trajati 4 dana, institut nastavlja potragu za oko 900 žrtava genocida kao i za preostalim žrtvama čiji posmrtni ostaci do sada nisu pronađeni. Sjećanje na Srebrenicu snažno odjekuje izvan granica Bosne i Hercegovine. Širom Velike Britanije ove godine se organizuje više od 1000 različitih događaja s ciljem obilježavanja godišnjice genocida. Danas se održava nacionalna komemoracija u Londonu, neposredno uz parlament gdje se očekuje prisustvo 700 zvanica. Pored britanskih zvaničnika očekuje se dolazak predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Denisa Bećirovića i člana predsjedništva Željka Komšića. Organizacioni odbor manifestacije Ljeto u gradu 2026 grada Zavidovići donio je zvaničnu odluku da otkaže koncert Alina Islamovića koji je trebao biti održan u okviru ovog ljetnog programa. Odluka je uslijedila nakon što je javno saznala da je Islamović održao koncert 11. jula u srbijanskom gradu Kraljevo, upravo na dan kada Bosna i Hercegovina i cijeli civilizovani svijet obilježavaju godišnjicu genocida u Srebrenici. Vijesti. Vijeće za implementaciju mira će sutra održati sjednicu u nadi da će konačno biti izabran novi visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, ali je teško očekivati da će dogovor biti postignut. Sjednica Vijeća za implementaciju mira se održava zbog roka koji su države članice same sebi postavile krajem juna, kada je odlučeno da Christian Schmidt od 1. jula više neće biti visoki predstavnik. U prethodnih 14 dana predvodnik ureda visokog predstavnika na VD osnovi bio je dosadašnji Schmidtov zamjenik Luis Krišok, čime je prvi put na čelu OHR-a od osnivanja ovog ureda došao diplomata iz Sjedinjenih Američkih Država. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine trebala bi u narednih nekoliko dana produžiti uredbu o isplati pomoći radnicima od strane poslodavaca, a koja je važila do 30. juna, s tim da posljednju isplatu poslodavci radnicima mogu izvršiti do 31. jula za prethodni mjesec. Upravni odbor Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje donio je odluku o akontacijskom usklađivanju penzija po stopi od 3,5% koje se primjenjuje od 1. jula ove godine. Navedeno usklađivanje izvršit će se na iznos penzije isplaćene za mjesec juni ove godine, a obuhvaća sve korisnike koji su na taj dan imali priznato pravo. Iznimno, penzije ostvarene tokom ove godine neće biti predmet ovog usklađivanja, s tim da su izuzete najniže i garantovane penzije koje će se akontativno uskladiti po istoj stopi, saopštili su iz Federalnog zavoda Mio Pio.
1: Info plus.
0: Kantonalni sud u Bihaću odbio je u cijelosti prijedlog kantonalnog tužilaštva za određivanje mjera zabrane za 7 radnika kantonalne bolnice dr. Irfan Ljubijankić u Bihaću, koji su bili uhapšeni u okviru istrage o smrti 22-godišnjeg Adema Jušića. Ovu informaciju za radio televiziju Unsko-Sanskog kantona potvrdio je Adnan Tulić, jedan od advokata odbrane osumnjičenih. Svih 7 osoba pušteno je na slobodu bez izricanja mjera zabrane. Načelnik općine Bužimer Sudinanić upriličio je u svom kabinetu prijem za novo imenovanog direktora uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-Sanskog kantona Omera Tahirovića. Sastanku su prisustvovali načelnik policijske uprave Bosanska Krupa Amir Džanić te zamjenik komandira policijske stanice Bužim Abdurahman Đulić. Tokom sastanka razgovarano o aktualnoj sigurnosnoj situaciji na području ove općine, nastavku dobre saradnje iz među općine i policijskih struktura, kao i o zajedničkim aktivnostima usmjerenim na očuvanje sigurnosti građana. Posebna pažnja posvećena je organizaciji predstojeće manifestacije Slobodarski dan Viteškog grada Bužima s ciljem blagovremenog planiranja i koordinacije svih aktivnosti koje će doprinijeti

0: biti sigurno mi uspješnom održavanju brojnih sadržaja i velikog broja gostiju. Inspektori Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine su 10. jula na području Federacije Bosne i Hercegovine proveli 238 inspekcijskih nadzora. Kontrole su izvršene kod poreznih obveznika koji obavljaju djelatnosti ugostiteljstva, trgovine, građevinarstva, pekarstva kao i drugih uslužnih djelatnosti. Na području Unsko-sanskog kantona izvršeno je 20 kontrola u kojima su zatečena 23 prijavljena radnika, 5 neprijavljenih radnika, jedan objekt koji nije imao odobrenje za rad nadležnog organa, jedan obveznik koji nije imao instaliran fiskalni uređaj i 9 obveznika koji nisu evidentirali promet putem fiskalnog uređaja. Zbog utvrđenih nepravilnosti zapečaćeno je 6 objekata i u 13 slučajeva izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu 34.200 maraka. Ministarstvo financija Unsko-sanskog kantona obavijestilo je korisnike da je izvršena isplata naknade civilnim žrtvama rata za juni mjesec ove godine. Prema objavljenim podacima sredstva su uplaćena za 1502 korisnika, a za ovu namjenu iz budžeta Unsko-sanskog kantona izdvojeno je ukupno 547.423 marke.
1: Vijesti. Sjedinjene Američke Države su jutros i tokom prošle noći izvele nekoliko talasa napada na Iran kao odgovor na iranski napad na transportni brod sa kontejnerima, dok je Iran uzvratio napadom na zemlje širom Bliskog istoka. Iranski državni mediji javili su da je nekoliko lokacija u Iranu napadnuto i da je poginula najmanje jedna osoba, a revolucionarna garda Irana saopštila je da je započela novu rundu napada širom Bliskog istoka. Centralna komanda vojske SAD-a navela je da su u današnjim napadima pogođene desetine ciljeva u Iranu, uključujući sisteme za protivvazdušnu odbranu i radare, kao i opremu za lansiranje projektila i dronova i glisere. Europska komisija saopćila je da je pokrenula inicijativu s 15 partnera za isporuku 883,6 miliona eura pomoći Gazi. Navodi se da će inicijativa Tima Gaza, pokrenuta na sastanku donatorske grupe za Palestinu u Briselu, podržati tekuće i planirane projekte radnog oporavka za narod Gaze. Očekuje se da će još 3 poglavlja u pregovorima o pristupanju Albanije o Europskoj uniji biti privremeno zatvorena, rekao je premijer Edi Rama, najavljivajući da će Albanija održati 9. međuvladinu konferenciju sa Europskom unijom 14. jula. U objavi na društvenim mrežama Rama je rekao da će konferencija biti održana u Briselu, što će označiti još jedan korak u pregovorima Albanije o članstvu.
2: Vijesti.
0: Vraćamo se domaćim aktualnostima. U Sanskom mostu i Kamengradu svake posljednje sedmice mjeseca jula odvijaju se dani Sultan Patihove Musale, koji za cilj imaju njegovanje i čuvanje sjećanja na dolazak islama na ove prostore i prvu klanjanu džuma namaz na bosanskoj zemlji. Organizacioni odbor ovogodišnje Musale potvrdio je kako su uspješno obavljene sve pripreme i definisani programski sadržaj za petodnevnu manifestaciju, koliko će i ove godine trajati dani Sultan Patihove Musale. Vjersko-kulturna manifestacija Musala 2026, koja će se održavati od 27. do 31. jula ove godine, će obilovati lijepim i prigodnim sadržajima.
2: Sport.
0: Bosansko-hercegovački reprezentativac Kerim Alajbegović s 18 godina važi za jednog od najperspektivnijih mladih nogometaša svijeta, a našao se i u izboru za nagradu Golden Boy, koju dodjeljuje italijanski list Tutto Sport. U toku je prva runda glasanja u kojoj učestvuju navijači, a Alajbegović se našao među 100 odabranih igrača za koje još uvijek možete glasati. Poznati su parovi polufinala svjetskog prvenstva u nogometu. Francuzi i Španci igraju 14. jula od 21 sat, dok dan kasnije, odnosno 15. jula, bit će odigran duel između Engleske i Argentine. Pratili ste opširni pregled vijesti Radio Unsko-sanskog kantona. Cijenjeni slušaoci, hvala vam za pažnju. Tonska realizacija Goran Konjević, speaker Dženan Rakić, vijesti uredila Sanela Šarić, urednik informativnog programa Dijana Begović.

0: Marketing.
1: Znate li da za samo 9 maraka godišnje štitite vaših 50% bonusa?
2: U Eurohercu vaš bonus uvijek vrijedi više.
1: Godinama ste osiguranik i marljivo skupljate bonus iz godine u godinu. Kako zaštititi stečeni bonus, posebno u slučaju štete?
2: Ugovaranjem zaštite bonusa u Eurohercu u slučaju jedne prijavljene štete o polici obaveznog osiguranja od automobilske odgovornosti ne gubite financijski iznos bonusa.
1: Zato biram Eurohertz jer moj uložen novac uvijek vrijedi više.
3: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
4: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
3: O, žene.
5: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaćih soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-4440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
6: Svaka osoba ima pravo prijaviti bilo koji oblik korupcije u javnom ili privatnom sektoru. Zaštita prijavitelja poput zabrane mobinga i uznemiravanja te dovođenje u nezakonit, nepovoljan, neravnopravan položaj pri ostvarivanju bilo kojih prava zagarantovana je Zakonom o prevenciji korupcije u Unsko-sanskom kantonu. Budite karika u borbi protiv korupcije. Dajte doprinos ekonomskom i društvenom prosperitetu i stabilnosti kantona i države. Upoznajte se s pravima prijavitelja putem web stranice Ureda za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona www.antikorupcija.usk.ba.
7: Uštedi uz kupone u julskoj Super Bombonjeri. Tjestenina Bonetti Volin, više vrsta, 500 grama. Kupi 2, uštedi 2 km. Sir Halumi Dodoni, 225 grama. Uštedi 2 km. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente, 0,75 litara. Uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
8: Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadoki uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konja i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je već od 1390 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.
9: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 05.

0: 1-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
1: Samo u Fisu na udjelu vodo i elektromaterijala potražite. Tuš kabina bez kade, 100 puta 200 cm, čisto staklo, 209 maraka. Bojler Tesi, 80 litara, 189,90. WC školjka, odvod u pod ili zid, 69,90. Tuš set Felix, okrugli, s kliznom šinom, ručicom i crijevom, 59,90. LED luster modernog dizajna, 92 km. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
2: Marketing. Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: marketing. Mjesec tapaciranog namještaja u FIS-u. Od 1. do 31.7. ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman tapaciranog namještaja u prodajnim centrima FIS. Birajte iz široke ponude našeg asortimana. Pronađite idealnu ugaonu garnituru, trosjed, dvosjed, fotelju, kauč ili francuski ležaj. Baš za vaše potrebe. FIS. Za udobnost vašeg doma.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči

0: 10 km ili više H plus goriva na Hipa Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
0: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: Hipa Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Ko kaže da je pravi odmor daleko, spakujte kofere i krenite prema Biogradu ili Vodicama uz turističku agenciju Omega. 3, 6 ili 8 dana uz organiziran prijevoz i smještaj. Polasci su svakog petka i nedjelje tokom cijelog ljeta, a cijene već od 190 maraka po osobi. Uživajte ovog ljeta na Jadranu uz turističku agenciju Omega. Rezervacije su na telefon 061 933 916 i 037 222 505.
3: Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Energetski napitak Hell 250 ml 0,90, chips Corn Flips 3x80 grama, 3 marke Sladoled Bingo 1,65 litara 7,45, prima štapići 220 grama, 1 marku. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama baš u najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotovi stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
4: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura, vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
5: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
6: Ime koje traje. 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače.
7: Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojička BB.
6: Vozila kojem vjerujem. Turbo Trade.
8: Marketing.
9: Radio Unsko.

0: vijesti.
1: Goran Konjević i Sanela Šarić žele vam dobar dan, cijenjeni slušalci. Nekoliko autobusa sa majkama i ženama koje su preživjele genocid u Srebrenici odale su počast svojim najmilijima koji su ubijeni u zemljoradničkoj zadruzi Kravica kod Bratunca. Ni ove godine nije im bio dozvoljen ulazak, ali su položile cvijeće na ogradu ispred i proučile Fatihu. Majke, sestre i braća ostavile su emotivne poruke i ispričale svjedočanstva koje govore o svireposti zločina koji su počinjeni nad njihovim najmilijim. U Memorijalnom centru Srebrenica Potočari sutra počinje reekshumacija posmrtnih ostataka žrtava genocida počinjenog u julu 1995. godine. Tokom četvorodnevnog procesa bit će otvoreni mezari 48 žrtava kako bi im bili pridodani posmrtni ostaci koji su ekshumirani, identifikovani nakon njihovog ukopa. Iz Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine potvrđeno je da će reekshumacija trajati 4 dana dok se potraga za nestalima nastavlja i dalje. Institut trenutno traga za oko 900 žrtava genocida, čiji posmrtni ostaci još nisu pronađeni. Tradicionalni marš spasa s lokaliteta Jabukovac u Biljanima krenuo je jutro. Ovaj memorialni pohod se održava u znak sjećanja na 258 žrtava ubijenih u Biljanima 92. godine, prateći put kojim su preživjeli mještani pokušavali pobjeći prema slobodnoj teritoriji. Dvodnevni ili trodnevni pješački pohod prolazi Vrletima Grmeča i završava na Srbljansko-Grmuškom platovu. U sklopu obilježavanja godišnjice stradanja u Biljanima se krajem prve polovice jula redovno održava i centralni vjerski program sjećanja. U Mostaru je održan sastanak delegacija HDZ-a, BiH i SNSD-a, nakon kojeg se javnosti obratio predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović. Čović je poručio da HDZ BiH ima jasan stav kada je riječ o ulozi visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, navodeći da smatra kako bi najrealnije rješenje za sve u Bosni i Hercegovini bilo da se stave van snage sve odluke koje su visoki predstavnici donosili. Sastanak predstavnika sindikata ljekara kantona 10 s vladom kantona 10 završio je bez dogovora, a za 23 ljekara kantonalne bolnice Livno danas u 15 sati istekao je otkazni rok, izjavio je predsjednik sindikata ljekara kantona 10 dr. Ivica Jozić. Naveo je kako na internom odjelu kantonalne bolnice Livno ne ostaje ni jedan ljekar jer je svih 5 dalo otkaz. Kantonalni sud u Bihaću odbio je u cijelosti prijedlog kantonalnog tužilaštva za određivanje mjera zabrane za 7 radnika kantonalne bolnice dr. Irfan Ljubijankić u Bihaću, koji

0: su bili uhapšeni u okviru istrage o smrti 22-godišnjeg Adema Jušića. Ovu informaciju za radio televiziju Unsko-sanskog kantona potvrdio je Adnan Tulić, jedan od advokata odbrane osumnjičenih. Svih sedam osoba pušteno je na slobodu bez izricanja mjera zabrane. Poznati su svi parovi polufinala svjetskog prvenstva u nogometu. Francuzi i Španci igraju 14. jula od 21 sat, dok dan kasnije, odnosno 15. jula, bit će odigran duel između Engleske i Argentine. Toliko u vijestima, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na graničnim prijelazima Doljani, Gabela Polja, Osoje, Zubci, Deleuše, Izačić pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, dok na prijelazima Gradina i Kostajnica kolona putničkih vozila je na ulazu u našu zemlju. Na ostalim prijelazima ne čeka se duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 14 do 20 stepeni, a najviša dnevna od 28 do 33, na jugu zemlje do 37 stepeni.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unsko-sanskog kantona.

0: marketing. Čujete li ljeto? Besplatno provjerite svoj sluh u Neurotu. Ljetna akcija za bolji sluh na oba uha. 10% popusta na drugi slušni aparat pri kupnji dva aparata. Ostvarite dodatnu uštedu uz povećan iznos doznake ZZO USK. Zakažite na 0800 30607 ili na sajtu neurot.com. Neurot. Bolje čuti, bolje živjeti.
1: Samo u Fisu na odjelima kućnog tekstila potražite posteljina 140 puta 200, 17,5 km, plahte na gumu više dimenzija već od 680, ručnik 50

0: puta 90, 4,90. Zavjesa dužine 2 m80, 5 maraka i 10 peninga. Kuhinska krpa 50 puta 70, 2 marke i 10. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolari u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.
2: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
3: Kad poželite spoj mora, zabave i mediteranskog šarma, izbor je Budva. More, slovenska plaža i čarobni stari grad. Turistička agencija Omega vodi vas u Budvu. 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu. Polasci su 19. jula i 9. augusta, a cijena veća od 550 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Uživajte u biseru Crnogorskog primorja uz turističku agenciju Omega.
4: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
5: Marketing.
6: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

Daleko ceste dvije sjene, isto na sunce grije. Rastavit se ne bi smjelo sve što je bilo prije. Koraci mi mjesta traže, gdje smo nekako

0: marketing. Poznato ime na novoj adresi. Poliklinika Muminović sada u savremenom radiološkom kabinetu na novoj adresi. Ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja Bihać. Kompletna dijagnostika na jednom mjestu. Magnetna rezonanca, CT dijagnostika, RTG, ultrazvuk, densitometrija i mamografija. Pouzdano, profesionalno, u službi vašeg zdravlja. Poliklinika Muminović. Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini, Muftijstvo Bihaćko, Medžlis Islamske zajednice Cazin, Džemat Miostrah vas poziva na temelj džamije u subotu 18. jula od 11 sati i 30 minuta. Neka naša radost bude i vaša. Subota 18. jula, početak programa od 11 sati i 30 minuta. Bujrum, dođite na temelj džamije u Miostrahu.
1: Pitanje, ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Euroherc osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na euroherc.ba.
2: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
3: Jednostavno Eki.
4: Posjedujete stan, kuću ili neku drugu nekretninu koju biste prodali ili iznajmili. Mi vam možemo pomoći. Bonus nekretnine. Naša agencija za nekretnine može da ubrza prodaju ili najam vaše nekretnine koristeći savremene marketinške metode i veliku bazu klijenata. Provizija po dogovoru. U sklopu firme posjedujemo mjenjačnicu sa najboljim kursom u gradu. Dođite i provjerite bonus nekretnine. Ulica dr. Irfana Ljubijankića, 171 Bihać. Ili putem telefona 037 373 200 i 061 415 119.
0: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać. Marketing.
5: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: vijesti.
1: Goran Konjević i Sanela Šarić, želim vam dobar dan, cijenjeni slušalci. Nekoliko autobusa sa majkama i ženama koje su preživjele genocid u Srebrenici odale su počast svojim najmilijima koji su ubijeni u zemljoradničkoj zadruzi Kravica kod Bratunca. Ni ove godine nije im bio dozvoljen ulazak, ali su položile cvijeće na ogradu ispred i proučile Fatihu. Majke, sestre i braća ostavile su emotivne poruke i ispričale svjedočanstva koje govore o svireposti zločina koji su počinjeni nad njihovim najmilijim. U Memorialnom centru Srebrenica Potočari sutra počinje reekshumacija posmrtnih ostataka žrtava genocida počinjenog u julu 1995. godine. Tokom četvorodnevnog procesa bit će otvoreni mezari 48 žrtava kako bi im bili pridodani posmrtni ostaci koji su ekshumirani, identifikovani nakon njihovog ukopa. Iz Instituta za nestale osobe Bosne Hercegovine potvrđeno je da će reekshumacija trajati 4 dana dok se potraga za nestalima nastavlja i dalje. Institut trenutno traga za oko 900 žrtava genocida čiji posmrtni ostaci još nisu pronađeni. Tradicionalni marš spasa s lokaliteta Jabukovac u Biljanima krenuo je jutros. Ovaj memorialni pohod se održava u znak sjećanja na 258 žrtava ubijenih u Biljanima 92. godine, prateći put kojim su preživjeli mještani pokušavali pobjeći prema slobodnoj teritoriji. Dvodnevni ili trodnevni pješački pohod prolazi vrletima Grmeča i završava na srbijansko-grmuškom platou. U sklopu obilježavanja godišnjice stradanja u Biljanima se krajem prve polovice jula redovno održava i centralni vjerski program sjećanja. U Mostaru je održan sastanak delegacija HDZ-a, BiH i SNSD-a, nakon kojeg se javnosti obratio predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović. Čović je poručio da HDZ BiH ima jasan stav kada je riječ o ulozi visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, navodeći da smatra kako bi najrealnije rješenje za sve u Bosni i Hercegovini bilo da se stave van snage sve odluke koje su visoki predstavnici donosili. Sastanak predstavnika sindikata ljekara Kantona 10 s vladom Kantona 10 završio je bez dogovora, a za 23 ljekara kantonalne bolnice Livno danas u 15 sati istekao je otkazni rok, izjavio je predsjednik sindikata ljekara Kantona 10 dr. Ivica Jozić. Naveo je kako na internom odjelu kantonalne bolnice Livno ne ostaje ni jedan ljekar jer je svih pet dalo otkaz. Kantonalni sud u Bihaću odbio je u cijelosti prijedlog kantonalnog tužilaštva za određivanje mjera zabrane za 7 radnika kantonalne bolnice dr. Irfan Ljubijankić u Bihaću, koji su bili uhapšeni u okviru istrage o smrti 22-godišnjeg Adema Jušića. Ovu informaciju za radio televiziju Unsko-sanskog kantona potvrdio je Adnan Tulić, jedan od advokata odbrane osumnjičenih. Svih 7 osoba pušteno je na slobodu bez izricanja mjera zabrane. Poznati su svi parovi polufinala svjetskog prvenstva u nogometu. Francuzi i Španci igraju 14. jula od 21 sat, dok dan kasnije, odnosno 15. jula, bit će odigran duel između Engleske i Argentine. Toliko u vijestima, slijede servisne informacije.
0: Stanje na puterima.

0: Na graničnim prijelazima Doljani, Gabela Polja, Osoje, Zubci, Deleuša, Izačić pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, dok na prijelazima Gradina i Kostajnica kolona putničkih vozila je na ulazu u našu zemlju. Na ostalim prijelazima ne čeka se duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 14 do 20 stepeni, a najviša dnevna od 28 do 33, na jugu zemlje do 37 stepeni.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unko Sanskog kantona.

marketing. Doživite Sjeverni Kipar, biser Mediterana s turističkom agencijom Omega, luksuzni hotel Acapulco 5 zvjezdica u Kireni uz privatnu pješčanu plažu 8 dana 7 noćenja na bazi polupansiona. Organiziran prijevoz do Tuzle i direktan let.

0: Kipar, obilazci Nikozije, Famagusta i prelipog poluostrva Karpaz. Termin putovanja je od 10. do 17. oktobra, a cijena već od 1790 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega vodi vas na Kipar.
1: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za šest osoba?
2: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već pet puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
1: O, žene.
3: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći sofa, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
4: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037-512-942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
5: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
6: Jednostavno Eki.
7: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
8: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo, peremo i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
9: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS. Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
10: Marketing.

0: marketing. Doživite sunčani Mediteran uz turističku agenciju Omega, Valeta, Mdina, Rabat, Ostrvo Gozov i čuveno Popajevo selo uz nesaboravno maltešku veče. 4 dana uz avionski prijevoz i smještaj u hotelu 4 zvijezdice na Malti. Termin putovanja je od 16. do 19. oktobra. First minute cijene veće od 790 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061 933 916 i 037 222 505. Turistička agencija Omega Bihać.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na Hifa Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
2: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: Hifa Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
3: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farma apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
4: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
5: Čujete li ljeto? Besplatno provjerite svoj sluh u Neurotu. Ljetna akcija za bolji sluh na oba uha. 10% popusta na drugi slušni aparat pri kupnji dva aparata. Ostvarite dodatnu uštedu uz povećan iznos doznake ZZO USK. Zakažite na 0800 30607 ili na sajtu neurot.com. Neurot. Bolje čuti, bolje živjeti.
6: Posjedujete stan, kuću ili neku drugu nekretninu koju biste prodali ili iznajmili. Mi vam možemo pomoći. Bonus nekretnine. Naša agencija za nekretnine može da ubrza prodaju ili najam vaše nekretnine koristeći savremene marketinške metode i veliku bazu klijenata. Provizija po dogovoru. U sklopu firme posjedujemo mjenjačnicu sa najboljim kursom u gradu. Dođite i provjerite bonus nekretnine. Ulica Dr. Irfana Ljubijankića, 171 Bihać. Ili putem telefona 037 373 200 i 061 415 119.
7: Pravo vrijeme za ljetni šoping. Osvježite svoju garderobu uz novu kolekciju odjeće i obuće koju možete pronaći u vašoj omiljenoj Hari trgovini. Ovaj put za vas smo izdvojili ženski šorts 3 marke, ženska haljina 12 maraka, muški šešir 3 marke, majica 6 maraka, dječji komplet 8 maraka, dječje helanke 4 marke, muška i ženska papuča po 8 maraka i dječja papuča 5 maraka. Pored odjeće i obuće nudimo i široki izbor plažnog programa, bazeni, dušeci, maske za ronjenje, suncobrani, peškiri, torbe.

0: za plažu i još mnogo toga po ekstra povoljnim cijenama. Ali to nije sve. U euforiji svjetskog prvenstva podržimo našu reprezentaciju uz dresove iz naše ponude po nevjerovatnoj cijeni od samo 13 maraka. Posjetite nas već danas na dobro poznatoj adresi u ulici Bihaćkih branilaca. Idemo u Hari. Marketing. Slušajte radio Nisko-Sansko kantona.
1: Vijesti.
0: Goran Konjević i Sanela Šarić žele vam dobar dan, cijenjeni slušalci. U Memorijalnom centru Srebrenica Potočari sutra počinje reekshumacija posmrtnih ostataka žrtava genocida počinjenog u julu 1995. godine. Tokom četvorodnevnog procesa bit će otvoreni mezari 48 žrtava kako bi im bili pridodani posmrtni ostaci koji su ekshumirani, identifikovani nakon njihovog ukopa. Iz Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine potvrđeno je da će reekshumacija trajati 4 dana dok se potraga za nestalima nastavlja i dalje. Institut trenutno traga za oko 900 žrtava genocida, čiji posmrtni ostaci još nisu pronađeni. I ove godine u jutarnjim satima sa lokaliteta Jabukovac u Biljanima krenuo je tradicionalni marš spasa od Biljana do Grmoško-Srbljanskog platoa. Iako se radi o zahtjevnom putu kroz planinsko-brdski predio, već godinama brojni krajišnici na ovaj način žele odati počast žrtvama pokolja u Biljanima u ljeto 92. godine. Ovaj put spasio je mnoge koji su izbjegli sudbinu i mještana drugih ključkih i sanskih sela nad kojima su tada počinjeni ratni zločini. Marš spasa prema Grmoško-Srbljanskom platou put je koji je mnogima spasio život, ali i 34 godine kasnije ostaje podsjetnik na borbu za slobodu. Dolazak učesnika marša spasa planiran je za srijedu 15. jula u popodnevnim satima. Vijeće za implementaciju mira sutra će održati sjednicu u nadi da će konačno biti izabran novi visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, ali je teško očekivati da će dogovor biti postignut, a sjednica PIK-a se održava zbog roka koji su države članice same sebi postavile krajem juna, kada je odlučeno da Christian Schmidt od 1. jula više neće biti visoki predstavnik. U prethodnih 14 dana predvodnik ureda visokog predstavnika na VD osnovi bio je dosadašnji Schmidtov zamjenik Louis Krišok, čime je prvi put na čelu OHR-a od osnivanja ovog ureda došao diplomata iz Sjedinjenih Američkih Država. U Mostaru je održan sastanak delegacija HDZ-a, BiH i SNSD-a, nakon kojeg se javnosti obratio predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović. Čović je poručio da HDZ BiH ima jasan stav kada je riječ o ulozi visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, navodeći da smatra kako bi najrealnije rješenje za sve u Bosni i Hercegovini bilo da se stave van snage sve odluke koje su visoki predstavnici donosili. IDEA, Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine, pustila je u rad novu verziju portala otvorenih podataka, modernizovanu platformu koja građanima, istraživačima, medijima, akademskoj zajednici, poslovnom sektoru i svim zainteresovanim korisnicima omogućava jednostavan, brz i besplatan pristup zvaničnim statističkim podacima iz registra koji vodi IDEA. Portal otvorenih podataka predstavlja važan iskorak u jačanju transparentnosti rada institucija Bosne i Hercegovine i potvrđuje opredjeljenost da informacije od javnog značaja učini dostupnim svim građanima u otvorenom, standardizovanom i lako upotrebljivom formatu. Poznati su svi parovi polufinala svjetskog prvenstva u nogometu. Francuzi i Španci igraju 14. jula od 21 sat, dok dan kasnije, odnosno 15. jula, bit će odigran duel između Engleske i Argentine. Toliko u vijestima, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na graničnim prijelazima Doljani, Gabela Polja, Osoje, Zubci, Deleuša, Izačić pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, dok na prijelazima Gradina i Kostajnica kolona putničkih vozila je na ulazu u našu zemlju. Na ostalim prijelazima ne čeka se duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.

0: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 14 do 20 stepeni, a najviša dnevna od 28 do 33, na jugu zemlje do 37 stepeni.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unsko Sanskog kantona.
3: I mala nepažnja prilikom spaljivanja niskog rastinja može imati dalekosežne posljedice. Uništiti sve ono što je čovjek godinama stvarao, odnijeti ljudske živote.
0: Prevencija je efikasnija od gašenja i zato slijedite preporuke.
3: Ne palite poljoprivredni otpad u blizini stambenih objekata, benzinskih pumpi i dalekovoda.
0: Pazite na vremenske uvjete, vjetar pogoduje širenju vatre i otežava njeno gašenje. Držite vatru pod nadzorom i ugasite ostatke nesagorjelih materija.
3: U slučaju nekontrolisanog širenja vatre, odmah pozovite vatrogasce na broj 123.
0: Kampanja Bolje spriječiti nego gasiti, realizovana je uz podršku Kantonalne uprave civilne zaštite.
2: Marketing.
4: Uštedi uz kupone u julskoj super bonbonjeri. Sladoled Scoops & Cones Volim, više vrsta 500 ml. Kupi dva, uštedi 6 km. Goveđi pršut Madi, uštedi 40%. Salato tune Asdomar. Grah, grašak, 2 puta 160 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
5: Kroz život želim ići sigurno. Želim pravog, čvrstog i snažnog partnera. Želim pouzdanost i povjerenje. I zato znam koga biram. Za mene i moje najbliže. Za moj dom i najvrijednije što posjedujem. Za najljepša putovanja i vječne uspomene vjerno biram Euroherc. I jučer, i danas, i sutra.
6: Samo u Fisu na odjelima prehrane potražite pileći nuggetsi Madi 1 kg 9,35, krenovke Woody Classic 300 g 2 marke 40, sladoled Twice, jagoda vanilja čokolada 6 maraka 25 feninga, tuna komadi u biljnom ulju 3 puta 80 g 4 marke 75, papirni ubrus Ups, maxi rolna 5,85. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
7: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
8: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Marketing.
1: Slušate Radio Unsko-sanskog kantona.

dolazim da se poklonim ispred lica tvoj i tvoje kriposti.

0: Ovo je dječji program radija Unsko-sanskog kantona.
1: Riba, ribi, grizele.
2: A bobo, bobo.
3: Bata bim bim, bata bim bim, bata bata, bata bata bim bim.
1: Slušajte radio USK.
3: Bata bim bim, bata bim bim, bata bata, bata bata.
1: Slušajte radio.
4: Radio priča. Bajka Ljepotica i zvijer. Živio jedan stari, bogati trgovac sa svoje tri kćeri. Starije su bile pohlepne i razmažene, dok je ona najmlađa, Bela, bila dobra i jako plemenita. Trgovcu posao baš nije dobro išao, te jednog dana odluči da sve ostavi. Idem u grad, gdje ću pokušati da sredim i riješim svoje probleme, reče im otac. Šta želite da vam donesem kad se budem vraćao? Starije kćeri odgovoriše, dragulje i parfeme, naravno. A Bela reče da će biti sretna ako joj donese jednu mirisnu ružu. Trgovac je otišao, ali nažalost, kad je došao u grad, stvari nisu krenule kako je namjeravao, pa je bio prisiljen da se vrati kući praznih ruku. I dok je tako hodao stazom kroz šumu, ugleda napušten dvorac u daljini. Bio je okružen predivnim vrtom punim mirisnih ruža. Eh, barem mogu Beli odnijeti poklon, reče on sam sebi, ali čim je ispružio ruku da ubere cvijet, pred njim se pojavi strašna zvijer. Kako se usuđuješ da kradeš moje cvijeće? Samo sam želio jedan cvijet za svoju kćerku, odgovori trgovac uplašeno. Ipak si ti lopov, pa ćeš postati moj zarobljenik, reče zvijer. Onda mu dade novac i reče, odnesi to svojoj porodici kako bi mogli preživjeti bez tebe, a onda se vrati ovdje. Molim te, pusti me, molio je trgovac, ali mu čudovište odgovori. Pustit ću te samo ako će jedna od tvojih kćeri zauzeti tvoje mjesto. Evo ja ću poći, oče, reče Bela kad joj je otac ispričao šta se desilo. I tako ona ode u zamak kod zvijeri. Kako je vrijeme prolazilo, djevojka je provodila sve više vremena sa zvijeri koja je bila veoma, veoma ljubazna. Svakog dana ju je pitao da se uda za njega i davao joj mnoštvo poklona. Ma ti si moj najbolji prijatelj, govorila mu je Bela, ali to nije dovoljan razlog da se udam za tebe. Jednog jutra Bela je saznala da ju je otac bolestan, pa zamoli zvijer za dozvolu da ga ode posjetiti. Idi, reče joj zvijer, ali upamti, umriću od boli ako se ne vratiš za tri dana. Djevojka brzo otrča kući i zahvaljujući njenoj njezi, otac ubrzo ozdravi. Međutim, njene sestre su bile toliko ljubomorne na njene elegantne haljine i nakit koju je poklanjala zvijer, pa su je odvraćale od povratka s hiljadu razloga. Kada se konačno Bela vratila u zamak, zateče svog prijatelja na samrti. U tom trenutku ona shvati da je zaljubljena u njega i plačući mu reče, eh, kada bih mogla vratiti vrijeme, udala bi se za tebe od sveg srca. Kada je to izgovorila, zvijer iščeznu i na njegovo mjesto

0: tu se pojavi prekrasni mladi princ. Kletva me pretvorila u zvijer, ali tvoja ljubav je slomila čak i kletvu, reče joj princ. I tako su dvoje mladih vjenčali se i sretno živjeli, dok su se sestre pretvorile u kamene kipove zbog svoje zavisti i ljubomore i zauvijek ostale u vrtu zamka blizu ruža.
1: Radio priča.

0: sutra počinje reekshumacija žrtava u memorijalnom centru Srebrenica Potočari. Potpisan ugovor o izradi prostornog plana općine Ključ.
1: Unapređenje infrastrukture, razvoj privrede, razvoj turističkih kapaciteta i stvaranje uvjeta za jedan sveobuhvatni napredak.
0: Centar Feniks oslonac najugroženijim građanima Sanskog mosta.

0: Poštovani gledaoci i slušaoci radio televizije Unsko-sanskog kantona, dobro vam večer na samom početku dnevnika. I ove godine u jutarnjim satima s lokaliteta Jabukovac u Biljanima krenuo je tradicionalni marš spasa od Biljana do Grmuško-Srbljanskog platoa. Iako se radi o zahtjevnom putu kroz planinsko-brdski predio, već godinama brojni krajišnici upravo na ovaj način žele odati počast žrtvama pokolja u Biljanima u ljetu 92. godine. Ovaj put spasio je mnoge koji su izbjegli sudbinu i mještana drugih ključkih i sanskih sela nad kojima su tada počinjeni ratni zločini. Preko Grmeća kroz nepoznata područja, skrivajući se od vojnika, ali i lokalnog srpskog stanovništva, nakon tri dana stigli su na Srbljanski plato kod Bihaća. Spas sa svojim Ključanima, Prijedorčanima, Sanjanima tražila i 18-godišnja bolničarka Karmen Kamenčić. Nadomak slobodne teritorije, ranjena je nakon čega je zvjerski ubijena. Mjesec dana ranije veća grupa Ključana i Sanjana također je uspjela doći do slobodne bihećke teritorije. Svi oni u naredne 3,5 godine postaće pripadnici 5. korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine, koji će na brojnim ratištima pokazati veliku hrabrost. Dolazak učesnika Marša spasa planiran je za srijedu, 15. jula u popodnevnim satima. Nakon 11. jula, kada je klanjana i kolektivna dženaza i obavljen ukop posmrtnih ostataka 10 žrtava genocida koji je počinjen nad Bošnjacima u julu 95. godine na području Srebrenice, i ove godine će 14. jula početi reekshumacije žrtava u memorijalnom centru Srebrenica Potočari. Ove godine ponovo će se otkopati mezari 48 žrtava kako bi im se pridodali posmrtni ostaci koji su ekshumirani i identificirani nakon njihovog ukopa. Reekshumacije će trajati 4 dana, a Institut za nestale nastavlja potragu za oko 900 žrtava genocida, kao i za preostalim žrtvama čiji posmrtni ostaci do sada nisu pronađeni. U okviru obilježavanja 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima sigurne zone UN-a Srebrenica iz jula 95. godine preživjele žrtve genocida, obilaze i ovoga 13. jula masovna stratišta gdje su ubijeni njihovi najmiliji. Krenuli su ispred Čaršijske džamije u Srebrenici prema zgradi osnovnog suda gdje su položili cvijeće i proučili fatihu žrtvama genocida, odajući im time počast. Majke Srebrenice i danas su poručile, dok smo žive, mi ćemo svjedočiti. Kad nas ne bude, svjedočit će naši unuci. Predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Denis Bećirović i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić sastali su se danas u Londonu sa zamjenikom premijera i ministrom pravosuđa Ujedinjenog kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske Davidom Lemijem, gdje su razgovarali o ključnim pitanjima za budućnost Bosne i Hercegovine. Tokom sastanka razmijenjena su mišljenja o očuvanju ustavnog poretka Bosne i Hercegovine, vladavini prava, pitanju državne imovine, ulozi i mandatu Ureda visokog predstavnika u osiguravanju provedbe mira i stabilnosti, ali i u euroatlantskoj budućnosti naše zemlje. Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko-sanskog kantona raspisalo je javne pozive za kandidiranje projekata za dodjelu sredstava gradovima i općinama s područja Unsko-sanskog kantona te za dodjelu namjenskih sredstava iz ekoloških naknada za ovu godinu. U resornom ministarstvu sačinili su i preliminarnu listu uspješnih projekata po javnom pozivu za kandidiranje projekata za dodjelu sredstava gradovima i općinama u kantonu za izradu planske dokumentacije. Uspješnim su proglašeni projekti grada Bihaća i općine Ključ.
1: Riječ je o kapitalnim grantovima za realizaciju infrastrukturnih projekata od značaja za društvenu zajednicu u tekućoj godini. Vlada Unsko-sanskog kantona je za kapitalne grantove drugim nivoima vlasti i fondovima osigurala 1 000 000 konvertibilnih maraka gradovima i općinama za projekte za koje smatraju da su im potrebni za unapređenje infrastrukture.
2: Bilo da je to putna, rasvjetna, uređenje trgova, uređenje parkova, ono što svaka općina i grad

0: smatra da je njima bitno, mi smo spremni to podržati sa iznosom od 125.000 maraka za svaku općinu, 1.000.000 ukupno. To je javni poziv koji se već duži niz godina ponavlja i gradovi i općine budu jako aktivne. Ove godine prvi put smo dali mogućnost da se prijavi i više projekata do ovog iznosa što sam vam napomenuo.
1: U Ministarstvo građenja, prostornog uređenja i zaštite okoliša zaprimili su više prijava iz gradskih i općinskih uprava u kantonu. Tačan broj nije poznat jer komisija za razmatranje prijava još nije zasjedala, kaže resorni ministar. Lokalne zajednice su svoje prijave mogle dostaviti u roku od 30 dana od dana raspisivanja javnog poziva. Objavljen je prije nekoliko dana i bit će otvoren do kraja mjeseca jula. Na raspisane javne pozive redovno aplicira i grad Bihać.
2: Kad je u pitanju javni poziv koji se tiče ekoloških naknada, tu smo poslali aplikacije, dvije smo poslali aplikacije i rezultate još uvijek čekamo, a isto tako aktuelan je trenutno javni poziv za dodjelu grantova u nižim nivoima vlasti po pitanju izgradnje komunalne i putne infrastrukture. Mi razmatramo dvije, tri varijante ili da kažem dva, tri projekta sa kojima ćemo aplicirati. U biti sad nam je više to za ono što bismo mi aplicirali, gledamo koja je to tehnička dokumentacija koju imamo, evo da bi nam aplikacija bila potpuna.
1: Javni poziv za kandidiranje projekata gradova i općina za dodjelu namjenskih sredstava iz ekoloških naknada za ovu godinu je zatvoren. Ostao je otvoren samo za posebne kategorije otpada. Pored gradova i općina, na sredstva iz ekoloških naknada mogli su aplicirati i
0: javna preduzeća, privatna preduzeća i nevladne organizacije. Taj javni poziv je isto poziv koji se ponavlja, znači nije prvi put ove godine. Prvi put imamo samo za ove posebne kategorije otpada. Tu još nismo dobili ni jednu prijavu, pošto ga prvi put objavljujemo, ne znamo, vidjet ćemo kako će taj javni poziv da prođe.
2: Poslali smo dva projektna prijedloga. Jedan je projektni prijedlog, tiče se nabavke vozila na električni pogon. S obzirom da smo kroz jedan drugi projekat obezbijedili i sebi postavili punionicu za električna vozila. Tako da znači samo naredna aktivnost je da obezbijedimo ili nabavimo takvu vrstu vozila. A drugi projektni prijedlog sa kojim smo aplicirali kod Eko naknada, to je znači nabavka vozila za odvoz otpada, to bi bio jedan manje vozilo koje bi moglo ući, da kažemo, neke ulice koje su uže i koje su na neki način do sada bile manje pristupačne za prikupljanje otpada.
1: Pravo učešća imaju gradovi i općine s područja Unsko-sanskog kantona koji su opravdali ranije dodijeljena sredstva ili čija je implementacija prethodnih projekata još u toku uz odobrenje ministarstva. Ovisno o broju uspješnih prijava i raspoloživim sredstvima, ministarstvo može odobriti i veći iznos. Maksimalan rok za implementaciju odobrenog projekta je do 12 mjeseci.
0: Imamo također kapitalne grantove drugim nivoima vlasti za upravljanje otpadom. Tu imamo isto iznos od 1.000.000 maraka, to je za naša komunalna preduzeća, za uređenje prije svega deponija, odnosno sve što se tiče otpada kako bi što bolje zaštitili naš okoliš. A oni se redovno prijavljuju na taj poziv. Do sad najčešće je bilo za sanaciju deponija. Tu imamo najčešće ograde, nasipanja.
1: U Ministarstvu građenja formirali se u konačnu rang listu uspješnih projekata po javnom pozivu za dodjelu sredstava gradovima i općinama u kantonu za izradu planske dokumentacije. Uspješnim su proglašeni projekti grada Bihaća i općine Ključ. Ministar je podsjetio da neke lokalne zajednice još nemaju usvojen prostorni plan, a ni niže planske dokumente. Propustili su priliku aplicirati za urbanističke i regulacione planove, zaključuje on.
3: Upravo je u Ključu danas potpisan ugovor o izradi prostornog plana općine za period 2027-2047. godina. Riječ je o važnom strateškom dokumentu koji će u naredne dvije decenije diktirati tempo infrastrukturnog, ekonomskog i ekološkog razvoja ove lokalne zajednice. Prilikom potpisivanja danas istaknuto je da ovim činom općina Ključ pravi važan iskorak ka dugoročnom planiranju i održivom razvoju.
4: Ugovor su potpisali načelnik općine Ključ Jasmin Musić i direktor kantonalnog zavoda za prostorno uređenje i planiranje Amel Alagić. Dokument čija izrada slijedi definirat će viziju.

0: uključivo narednih 20 godina. Potpisivanjem ugovora općinska administracija jasna je u namjeri da spremno dočeka buduće izazove, stavljajući fokus na plansko uređenje prostora kao osnovu za privredni rast.
1: Unapređenje infrastrukture, razvoj privrede, razvoj turističkih kapaciteta i stvaranje uvjeta za jedan sveobuhvatni napredak, poštujući naravno prostorno-planske dokumente višeg ranga, poštujući namjere u investicionom smislu kako od strane federalnih cesta, tako i od strane Agencije za vodno područje sliva rijeke Save i svih onih naravno koji su odgovorni za određene prostore na području naše općine.
0: Izrada novog prostornog plana posebno je značajna za privrednike i potencijalne investitore. Kvalitetno isplaniran prostor jasno definira lokacije za nove biznis zone i osigurava bolju povezanost infrastrukture, što je ključno za ekonomski prosperitet.
2: Njima 27. godine ističe aktuelni prostorni plan, na vrijeme su reagovali, povjerili su posao našem kantonalnom zavodu koji je spreman da krene u izradu ovoga razvojnog planskog dokumenta, tako da u sljedećih godinu i po dana ćemo imati aktivan odnos sa gradskom upravom i sa općinskim vijećem ključno na donošenju ovoga izuzetno važnog planskog dokumenta.
0: Izrada ovog dokumenta neće zaustaviti svakodnevni život i gradnju. Zahvaljujući saradnji općinskog vijeća i uprave, građani tokom cijelog procesa izrade plana neće čekati na izdavanje potrebnih dokumenata iz ove oblasti.
1: Mi smo na temelju vrlo kvalitetnih i korektnih odnosa evo i unutar općinskog vijeća i na relaciji općinsko vijeće općina Ključ uspjeli pravovremeno pokrenuti ove sve procedure, tako da ono što je za građane najvažnije je da neće biti zastoja u izdavanju akata u građenju, koji naravno ovise o onome što je prostorni plan, a slijedom toga i urbanistički i regulacioni planovi, tako da sam siguran da ćemo evo do kraja ove i u toku naredne godine imati vrlo intenzivno djelovanje na temu novog prostornog plana i siguran sam da će to biti u rokovima. Stanje prostorno-planske dokumentacije općine Ključ je prilično dobro, ispravno, dostupno i siguran sam da će se ovim potezom ono biti još bolje.
0: Potpisivanje ovog ugovora označava početak rada na izradi studija i nacrta, a krajnji cilj je dokument koji će Ključ učiniti funkcionalnijem, ekonomski stabilnijem i poželjnijim mjestom za život i rad u naredne dvije decenije.
3: Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine, IDEA BiH, pustila je u rad novu verziju portala otvorenih podataka, modernizovanu platformu koja je građanima, istraživačima, medijima, akademskoj zajednici, poslovnom sektoru i svim zainteresiranim korisnicima omogućava jednostavan, brz i besplatan pristup zvaničnim statističkim podacima iz registara koje vodi IDEA. Portal otvorenih podataka predstavlja važan iskorak u jačanju transparentnosti rada institucija Bosne i Hercegovine, ali i potvrđuje opredjeljeno za informacije od javnog značaja učini dostupnim svim građanima u otvorenom, standardiziranom i lako upotrebljivom formatu.
4: Nova verzija portala donosi značajno unaprijeđenu korisničku vezu, brže pretraživanje, preglednije prikaze podataka, interaktivne grafičke prikaze te jednostavniji pristup informacijama koje se svakodnevno ažuriraju iz službenih evidencija agencije. Rezultati su prikazani kroz pregledne grafikone, tabele i druge vizualne prikaze, a skupovi podataka mogu se preuzeti i koristiti za dalju analizu, istraživanje ili informisanje.
5: Portal predstavlja pouzdan izvor zvaničnih informacija i omogućava bolji uvid u rad agencije. Novinarima pruža brzi pristup službenim statističkim podacima koji mogu poslužiti kao osnova za primjenu medijskih sadržaja, dok istraživačima, akademskoj zajednici i drugim korisnicima omogućava korištenje podataka u analitičke i istraživačke razvojne svrhe.
4: Uspostavom novog portala otvorenih podataka IDEA Bosne i Hercegovine potvrđuje opredjeljenost za otvorenost, odgovornost i transparentnost u radu i javne uprave. Korištenjem podataka otvorenom i pristupačnom formatu građanima se omogućava lakši pristup informacijama od javnog značaja, a istovremeno se stvaraju uslovi za njihovu širu i efikasniju upotrebu. A koliko su građani Bihaća informatički pismeni? Uvjerili smo se prilikom pokušaja da ih anketiramo, koriste li primjerice elektronski potpis. Svi koje smo pitali odgovorili su da ne znaju šta je to uopće elektronski potpis, a kamoli da ga koriste.
5: Portal otvorenih podataka je dostupan na adresi odp.idea.gov.ba, a verzija sa vizualnim elementima, grafikonima i dijagramom na data.idea.gov.ba. Agencija će nastaviti njegovo unapređenje i redovno obavljati novi skup podataka kako bi korisnici osigurala što potpuniju kvalitetniju i ažurniju.

0: Posebnu vrijednost nove verzije predstavljaju interaktivni statistički prikazi koji omogućavaju jednostavno praćenje različitih trendova. Građani sada mogu, između ostalog, pratiti broj evidentirane novorođene djece u Bosni i Hercegovini po danima, mjesecima i godinama, kao i druge agregirane pokazatelje koji pružaju kvalitetan uvid u demografske i administrativne trendove, uz potpuno poštivanje zaštite ličnih podataka. Iz Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka pozivaju građane, istraživače, univerzitete, nevladine organizacije, medije, kompanije i sve zainteresirane korisnike da posjete novu verziju portala otvorenih podataka, istraže dostupne skupove podataka i iskoriste njihov potencijal za razvoj novih znanja, istraživanja, inovacija i digitalnih rješenja.
1: Centar Phoenix u Sanskom mostu postoji skoro tri decenije, tokom koje ih je pokrenuo brojne projekte podrške najranjivijim skupinama društva. Od djece, žena do starijih i iznemoglih osoba. Kao nevladena organizacija prate potrebe lokalne zajednice, pa tako uz pomoć donatora funkcionira javna kuhinja, starački dom i centar za majku i dijete.
2: Ovo nevladino udruženje osnovano je 1997. godine, a kroz brojne socijalne i edukativne projekte nastoji poboljšati kvalitet života najugroženijih građana.
3: Od aktivnosti koje sprovodimo, najvažnije je naša narodna kuhinja koja svakodnevno priprema između 115 i 120 obroka, od kojih se između 50 i 55 dostavlja na kućnu adresu našim korisnicima koji nisu sami u stanju da dođu u naš centar. Tako da mi u stvari, evo kažem, kako u lokalnoj zajednici prepoznajemo probleme, tako nastojimo razvijati projekte i u ovih 30 godina etablirali smo se ovdje.
2: Za mnoge starije sugrađane ovaj centar znači pomoć ne samo u hrani, već i priliku da se podruže s drugima.
4: Ima 10 godina. Dobra je hrana, zadovoljni smo.
5: Ja sam par godina ovdje već i tako da sve pohvale stvarno. Ne znam da bi nešto rekao u kontekstu, nešto što nije okej, okay. Sve najbolje u redu.
6: Hvala najbolje.
5: Fina je hrana, kuhanje, salata, obroci, osoblje je prekrasno. Jedna atmosfera vlada, stvarno mirnoća, fino. Svi smo tu zajedno, ko jedna porodica.
2: Takve osjećaje dijele i sami uposleni. Radnica u kuhinji Jane Ravelić ističe kako je sretna što može pomoći drugima.
7: Vjerujete li da ja radim ovdje kod evo moja kuća? Mislim, osjećam se kao u svojoj kući i kao da ne radim za novac, već kao da pomažem narodu. I uvijek šta je god trebalo, ostajali smo i radili, da, mislim, i tako produženo i uglavnom, ali fino je osjećaj kad nekome pomogneš.
2: U ovoj kuhinji koriste vlastito povrće koje se uzgaja na otvorenim parcelama te u plasteniku. Posjeduju preko 500 sadnica različitog voća, a u radu im povremeno pomažu i sami korisnici centra koji to mogu.
8: Centar Phoenix raspolaže poljoprivrednim zemljištem površine oko 15 duluma. Cilj postojanja ove naše aktivnosti, znači mi ga nazivamo naš poljoprivredni projekat Phoenixova plantaža za proizvodnju voća i povrća. Cilj je da kroz vlastitu proizvodnju voća i povrća ostvarimo barem djelomično jedan vid financijske neovisnosti, odnosno samo financiranje naših projekata.
2: Uz građane u stanju socijalne potrebe egzistira i centar za majku i dijete, te igraonica u kojoj par sati dnevno boravi oko 30 najmlađih. Da bi Phoenix što bolje egzistirao, podršku imaju svoj stalni donator, ali sugrađana koji se nerijetko odazivaju za pomoć u različitim akcijama. Uz redovno financiranje od strane općine Sanski most, centar se prijavljuje i na različite projekte kako bi osigurali potrebna sredstva s nivoa kantona i Federacije BiH.
1: Ljubitelji Sevdaha večeras će imati priliku uživati u jedinstvenom muzičkom događaju na starom gradu Ostrožac, gdje će s početkom u 21 sat koncert održati jedna od najcjenjenijih interpretatorica tradicionalne bosansko-hercegovačke muzike, Amira Medunjanin. Mi se upravo u ovim trenucima selimo tamo gdje nas čeka kolega Kenan Kečanović i za kamere kolega Edvin Zulić. Kenane, da li je sve spremno?
9: Da.

0: Timeju se one žice, Amira je pri nekoliko trenutaka završila sa svojom probom, možda se još kratko i vrati na scenu, pa čujemo njen glas, taj divni, milozvučni glas koji će opiti, vjerujem, brojne građane Cazina i Unsko-sanskog kantona koji se večeras od 9 sati pridruže ovdje u prostoru stare gradine tvrđave Ostrožac i uživaju u nekim od najljepših srdalinki koje su nas na neki način kroz vijekove i odgajale. Srdalinka je nematerijalna kulturna baština protekle godine zaštićena i na UNESCO-voj listi, s tim još jedan povod da dođete večeras u 9 sati i uživate u stihovima sa 8 albuma jednim koncertnim Amire Meduljanin. Neću više trošiti riječi, sa mnom je sagovornik gospodin Sulejman Samardžić, direktor Centra za kulturu i turizam Cazina, pa ću ga ovim povodom prije svega pozdraviti, zavaliti se za svakako vaše domaćinstvo i pitati koji je zapravo bio povod da ugostite našu divu Amiru Meduljanin na Ostrošcu.
1: Hvala vama i naravno prije svega pozdrav za naše gledalce koji nas gledaju putem male ekrana. Ovo je dio turneje Amire Meduljanin starim gradovima u Bosni i Hercegovini. Naravno nismo mogli da odbijemo ponudu da nas ona počasti svojim prisustvom ovdje u ovom prekrasnom predivnom ambijentu starog grada Ostrožaca svojim sevdalinkama. Dovoljno reći Amira Meduljanin, svima je jasno o čemu se radi, o kome se radi, o kakoj se zapravo umjetnici radi kad je u pitanju sevdalinka i sve ono što ste rekli kad je u pitanju sevdalinka.
0: Ono što, vjerujem, interesuje svakako građane večeras, da li ima još ulaznica, iako je prostor Ostrožca poprilično ambientalno prostran i uvijek se može naći mjesto, i ono što je specifično, postoje stolice, mjesto za i za stojanje, ali vjerujem da svako može naći neki sebi specifičan ugođaj u boravku u ovom prostoru.
1: Naravno, evo, još uvijek ima vremena do 9 sati za one koji se nisu odlučili kako će večeras provesti noć, imaju vremena da stignu do tvrđave Ostrožac, da kupe kartu na licu mjesta i da prisustvuju koncertu. Naravno, stolice su za našu stariju populaciju koja prati sevdalinku, koji ne mogu izdržati taj dio vremena da stoje, naravno da sjede, ali naravno evo ambijent starog grada Ostrožac, htjeli smo da imamo i ovaj veliki LED display na kojem će malo se vidjeti ona iz daleka, tako da imamo onaj, svako će naći svoj ambijent da uživa večeras u koncertu.
0: Dobra uvertira za ljetu u Cazinu ili litu u Cazinu od 1. do 8. augusta ili 6. augusta, ispravite me, bit će bezbroj aktivnosti, ali vjerujem da su one već evo i počele nakon utakmice reprezentacije, imali su Cazinjane priliku to gledati na javnom prostoru, također bilo je tu i književnih večeri, bilo je i predstava, šta to se slijedi za Cazinjane, ali i turiste.
1: Pa jeste, naravno, evo svima nam i u svim gradovima na kantonu, ali u cijeloj državi su nam ove ljetne aktivnosti počele sa reprezentacijom, sa prenosom tih utakmica, tako da smo već se zagrijali na takav način, da tako kažem. I evo, jedna od uvertira jeste koncert Amire Meduljanin danas ovdje na starom gradu Ostrožac, jeste, kako ste rekli, naša manifestacija Lito moje medeno, 26. ove godine počinje naravno od 1.8. do 6.8. dakle, kad je dan grada Cazina, manifestacija je ispunjena različitim sadržajima. I ove godine imamo naš festival Srednjevjekovlja. Ono što uvijek nastojimo istaći jeste da i ovdje u sklopu starog grada Ostrožac imamo muzej Bosanskog kraljevstva i u sklopu njega organiziramo i manifestaciju festival Srednjevjekovlja, koja je dio dana grada Cazina, u kojoj imamo različite predavanja, različite predstave, različite izložbe slika. Naravno, svaka noć će biti ispunjena sa koncertima za sve naše sugrađane, naravno i dijasporu koja nam dolazi na odmor.
0: Hvala vam. Vama svakako preostaje još sitni detalji organizacije. Želimo vam ugodnu večer uz koncert.
1: Hvala vam na svemu i hvala vam na vašem gostoprimstvu.
0: Cijenjeni gledaoci, možda i najljepši trenutak za odjaviti ovo uključenje sa starog grada Ostrožac, s vama svakako još jednom poziv da dođete u ovaj predivni ambijent koji još jednom uistinu opija uz ljubav, uz sevdalinku. Naravno, ako ste ljubavi željni, kako to Amira Meduljanin u svojim stihovima kaže, pjevat ćemo što nam srce zna. Majda, toliko od kolega Jedine Zulića i mene sa starog grada Ostrožac. Mi ćemo svakako

Tekle su moje godine sretne. Moj nježni lahor niz bišće puše, a mene griju njegove jare. Njegovu mladost u srcu čuvam, ono

istog stabla grančice cvijete. Njemu niz dušu, ko divni zdanci, tekle su moje godine sretne. Od uvijek s nama bilo je tako, pa kad ga boli, ume se smjesti. Ruku pod ruku, dok polako, starimo skupa na istoj cesti.

0: do Grmoško-Srbljanskog platoa. Iako se radi o zahtjevnom putu kroz planinsko-brdski predio, već godinama brojni krajišnici na ovaj način žele odati počast žrtvama pokolja u Biljanima u ljeto 92. godine. Ovaj put spasio je mnoge koji su izbjegli sudbinu i mještana drugih ključkih i sanskih sela nad kojima su tada počinjeni ratni zločini. Marš spasa prema Grmoško-Srbljanskom platou put je koji je mnogima spasio život, ali i 34 godine kasnije ostaje podsjetnik na borbu za slobodu. Dolazak učesnika Marša spasa planiran je za srijedu 15. jula u popodnevnim satima. Vijeće za implementaciju mira sutra će održati sjednicu u nadi da će konačno biti izabran novi visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, ali je teško očekivati da će dogovor biti postignut, a sjednica PIK-a se održava zbog roka koji su države članice same sebi postavile krajem juna, kada je odlučeno da Christian Schmidt od 1. jula više neće biti visoki predstavnik. U prethodnih 14 dana predvodnik ureda visokog predstavnika na VD osnovi bio je dosadašnji Schmidtov zamjenik Louis Krišok, čime je prvi put na čelu OHR-a od osnivanja ovog ureda došao diplomata iz Sjedinjenih Američkih Država. U Mostaru je održan sastanak delegacija HDZ-a, BiH i SNSD-a, nakon kojeg se javnosti obratio predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović. Čović je poručio da HDZ BiH ima jasan stav kada je riječ o ulozi visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, navodeći da smatra kako bi najrealnije rješenje za sve u Bosni i Hercegovini bilo da se stave van snage sve odluke koje su visoki predstavnici donosili. IDEA, Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine, pustila je u rad novu verziju portala otvorenih podataka, modernizovanu platformu koja građanima, istraživačima, medijima, akademskoj zajednici, poslovnom sektoru i svim zainteresovanim korisnicima omogućava jednostavan, brz i besplatan pristup zvaničnim statističkim podacima iz registra koji vodi IDEA. Portal otvorenih podataka predstavlja važan iskorak u jačanju transparentnosti rada institucija Bosne i Hercegovine i potvrđuje opredjeljenost da informacije od javnog značaja učini dostupnim svim građanima u otvorenom, standardizovanom i lako upotrebljivom formatu. Poznati su svi parovi polufinala svjetskog prvenstva u nogometu. Francuzi i Španci igraju 14. jula od 21 sat, dok dan kasnije, odnosno 15. jula, bit će odigran duel između Engleske i Argentine. Toliko u vijestima, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na graničnim prijelazima Doljani, Gabela Polja, Osoje, Zubci, Deleuše, Izačić pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, dok na prijelazima Gradina i Kostajnica kolona putničkih vozila je na ulazu u našu zemlju. Na ostalim prijelazima ne čeka se duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 14 do 20 stepeni, a najviša dnevna od 28 do 33, na jugu zemlje do 37 stepeni.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unsko Sanskog kantona.
3: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga, izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala, renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćki Branilaca 32 u blizini autobusne stanice Bihać ili nas pozovite na 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać. Marketing.

0: Ne znaš ti ispod kože koliko te ima, koliko te ostalo u meni. Život skroji sve po svom, ko vjetar makove u polju zelenom.
1: Žena nikad ne zaboravlja.

More, sunce, kaže najbolje, ništa drugo meni ne treba.

0: Marketing. Pitanje, ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran, i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba. Marketing.
1: Svaki vaš dan može biti lijep. Provedite ga uz talase Radija Unsko-Sanskog kantona.

kako ti srce u ovom trenu do smrti želi anđela svoga. Plači od sreće, ne glumi stijenu, volim te dušu.